أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم.

بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها

ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟

فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم

قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون

الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى

وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد

أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء

Belli guhdarên êşav guhdarên aziz bi vî awayî em berdewam dikin stranemeyên bi kêf û coş ew ji xwe li berdestê wene û em wana jî yek bi yek lê dixin her wiha stranên ku we xwestiye wana ji hene dekayîja em çi bikin em hinekî din jî kêf û coşê bidin heyra bi vî awayî em silavên we jî bixwînin dor bi dor yek bi yek de baş e saet xweş û saeta we geş em bibêjin Vi awayî çend mesajên din jî hinekî ji xwe re bala xwe bidinê û yek ji vê derê yek jî ji vê derê em lêxin manewsa. Belê guhdarên êja û em berdewam dikin dîsa silavên we yên ku hatine berdestîn ez taybet wan dixwînim ji bajarê Rihayê ji Sêwrekê dibêje ku niha min we guhdar dikin û em li ser rê ne bêje me dengê radyoyê jî vekiriye û bi vî awayî dibêje ku pismamê min Murad dibêje niha we guhdar dike sersera ser çavar e û dibêje wekî din Hemze û Emîr jî dibêje bi hev re li we guhdar dikin baş e sersera ser çavar e ji vê komê re ji vê koma ciwanan re em ê jî straneke xweş lêxin dixeme reqaneke belê saeta we xweş dîsa em lê binêrin li aliyê din gotiye merhaba keke Hasan roj baş qewet be şitere şitere û ji hemû guhdaran re bila qewet be gotiye sersera ser çavar e dibêje heyra te dibêjî kî berî gula zerî di wir de ne di mala gula zer de lê belê di maneya çi de ye di maneya zêr de ye ji ku derê em bêjin bi vî awayî hinekî jî gotiye ne di mana gula zer de ye gula zêrîn Baş e maneke wisa ji gava ku derê bi rastî jî xweş e keke me bi vî awayî silavê xwe jî hemşandiye û hem jî gotinê me pêşiyan ku bi vî awayî em bêjin tê gotin çiqa xweş dibe yanî li her ciyekî meriv karin maneke wiha xweşî delal jî derxe destê te sax saeta te xweş keke min bi vî awayî em jî silavê xwe bişînin dîsa ji hemû welatê xwe re gava ku mesaj û peyamên xwe dişînin karin heyra bibêjin heyra mijvan deran e ji vê derê ne û gund û cî û war û bajar û herêma xwe jî em bibêjin lewra ji serhedê heta bota ji ber ferêt heta dîsa gelek cî û warên welatê meriv ji binxetê ji serxetê gelek cî û warê welatê me her der jî em bêjin mîna zêr û zêrîn e gula zer û gula şîn û tinebejî gula sorî muhemediye heyre

Mele îşa li ser vê kes mesaj peyamên berî ku ez berdewam bikim hinekî mesaj peyamên we yên nû jî em bixwazin newsa kesê ku niha nû me guhdar dikin ew hene ez bawerim û em bêjin saeta û xweş û bixêr hatin niha hûn roniya roşê guhdar dikin guhdarên delal ji ber vê yekê jî ez nimra me ya whatsappê hem bibêjim hem jî instagramê bikarim her du rêya jî xwe bigînin me ji bo Instagramê rehet hêsane hema di Instagramê de TRT Kurdî radio binivsînin ew ê hesabê me derkeve pêşberî we profîla me û li ser vî awayî hûn karin bi rehetî hema bi demeyê bi mesajan ji me re gotinê xwe bibêjin hal û wextê xwe jî hûn karin behsa wan bikin qaseke din îca me hinekî werin nava sohbeta xwe jî li ser wê jî fikr û ramanê we hebin eger ku hûn bixwazin bêjin wana jî texsîr mekin û bibêjin heyra ev civat civata heval û hogiraye civata mal û malbatê civata dost û Hevala eş ber vê yekê jî gotina xwe hûn karin bi rehetî ji me re bibêjin li aliyê din çiheye WhatsApp 0505 184 47 78

Guhdarên aziz, bi vyawa êdîsan berdewam dikin û em bibêjinê dî werin ser mesele û mijareke bi vyawa yî em hinekî sohbetê jî xweş bikin û geş bikin newsa. Gelek em bêjin tişt têne serê me di heyat û jiyanê de heta em bêjin her roj îja kesê ku li qatê bilind jî dijîn, dixwazî bira mala wan, dixwazî bira karûbarê wan, dixwazî jî em bêjin bila serdan û ziyaretên wan çê bibin. Gava ku îja her nwê derê heyra ew ê 20 qata, 10 qata, 7 qata ew ê çawa bikin, îdî meriv bi van çokên xwe meriv nikare ez bawerim newsa. Heta ku meriv îja di nava germê de ji her ew ê meriv bînefişkî bibe ji kerba ew ê meriv gava ku em bêjin bê asansor here îdî tiştêne tişt dibe ku werin serê mervaj berveyekê ji mê çi bikin? Heyra em ê pêl digumê bikin, em ê asansorê bînin qata xwe û bi vê awayî em ê ji xwe re hêdiyê dî pêlekin û em ê têkevin zikê nava asansorê. Îja gavam ketin nava asansorê, em ê wê demê çi bikin, çi nekin? Bi rastî jî hema bêje her kes eynî tiştî dike. Îja gava ku ketin nava asansorê herkes çi dike? Me guhayîn jî dike lê herkes wiha berê xwe dide ber derî, hemen pişta xwe dide mêjin eynika pişt xwe û wekî din jî çavê wan li derî ye. Her cara ku deriya asansorê li qatayekî 2, 3, 4, 5, 7, 8 vebe, ama herkes lê nêre hinekê têkevine hundir û paşeyê derkeve. Lê belê kes jî mêjin pişta xwe nade derî. Çi ma gelo hinek adet madet tu biqeş bi xove çebûne newsa, yan jî em bêjin ew eynika ku di asansora de heye, yan jî em bêjin nivîseke biçûk, afîşekî biçûk yê ku di asansora de hebin, gelo wana çend cara têne xwendin û ew em bêjin psîkolojiya nava asansorê gava ku meriv dikeve navê, gava ku meriv qat bi qat hil dikişe jorê, gelo îdî ew çi dibe û çawa dibe? Heta tê bîra we hinek digotin heyra ez ê çi li asansorê siwar bim, ji xwe 3 qate, 4 qate ez ê peyatî herim. Lê gelo îdî ana kes vê nadibêje nabêje, çimkî em dibînin ciyê ku 10 12 qatî, ciyê 15 20 qatî û ciyê zêdetir qat bi qat hene, weke em bêjin nanê 3 qat ku me digot. Gelek em bêjin qat hene, îdî kes ji asansorê jî natirse. Lê belê herkes îdî vê psîkolojiya asansorê bi şiklekî em bêjin ji xwe re dike ku îdî wê derbas bike, îdî têxe perçeyekî normal ê heyet û jiyana xwe. Lê belê me lê binêrin bi awayekî fikrî, bi awayekî hizrî, bi awayekî em bêjin civakî, wekî din jî bi awayekî psîkolojîk çi ye ev asansor yav? Hinekî din jî em ê têkevine nava dilê asansorê. Îja navbera we û asansoran çawa ye, kavun jî ji me re bibêjin.

gava ku embêjin cotkar û karker û xebatkarê xwe dibînin xebatkarê xwe yo şêrînê li ber dilê xelqê yo yanî gava ku meriv ji xwe re bibe gava ku meriv ji xwe re kar û barekî xweş çêke ava bike jê hatî be ev li ber dilê xelqê jî dibe tiştekî xweşî şêrînî delal xebatkarê xwe yo şêrînê li ber dilê xelqê yo evîna tafilê dibêjin û wekî ku bibêjin wala heyra ev yekî jîr û jêhat ye û kar û barê xwe dike û ji serî heta binî jî xweş û kar û baş dike.

Guhdarên hêja û guhdarên delal. Îja em çi dirin, em çi dibînin, em şûna min birastî ji dinav heyat û jiyanê de gelek. Em gelek insana dibînin efû. Em gelek ewha karakteran jî em dibînin. Newsa hinek hene em bêjin henekên wisa dikin ku nayê gotin îja hinek cî jî gelekî ecêbin. Yek ji wana jî Hostê me Delal Ramazan e, keke Ramazan ji bajarê wanê silavê xweşandiye. Gotiye Hesenê biraz gava dikevme asansora ofîsê, bêje pismamekî min heye, her roj bêje bi min re tê ji bo ku ez henekê xwe bi wan mirovên modern bikim. Ez di nava asansorê de ji nişka ve dibêjim. Kuro gelo werîsa vî asansorî kengî qetiya bû, dibê saniyeyê de herkes li tawan dinêre, rengê wan spî dibe û hema tafilê pêl bişkoka dikin da ku Zu edi bravin vejez veya jit qata eki detkim Başı ta mala ta va Brasi ta dili herkesin ha Qatan diye taqan diye Le bele davuye de Ya jen bejin tafile geret bejin hiram hanaka kir Tişki usatine ev Evleye nizam şu tepki ku edi Herkes Ewe Bayati hilkişe wan qaten jor U tepki ku edi herkes bixera ta spor ebke Nizan mola İja gava ku spor edbikin jih Tid beqe belki hinki زنگینیش گوهت ور بلکه اینکه بحثات بکن ایجا مرمزانه چا بحثا بربا بکن

Am slavê xwe ji we re dişînin û dibêje ku em û Merve xwe dibêje niha am di erebê de ne em diçine gundê Hemzanê sersera ser çavara û wekî din jî dibêje Çeko û Kaxmax ev jî gundê derdorê ne gotiye ji gundê Palo ye sersera ser çavara û Palo bi vî awayî ji bo Elezîzê em jî careke din bi geştî silavê xwe bişînin û frekansê xwe jî bi bîr bixin careke din 98.8 frekansa TRT Kurdiya Elezîzê. Destag, saat xweş, guhdarên Azîz û Delal û bi vî awayî em hinekî berê xwe bidin nava edebiyata jînûsa. Gava milşiyana melayê ciziriyan dengbêjên xwe yên qedîm dinêrin. Di navbera wan û mirovahiyê de tu carê dîwarên hesin tune bûn, ew li ser lûtkeya ciyan li ber kaniyan dimeşiyan. Lewra ey av û ava fexiyê Teyran ji xwe tê bîra me. Gêliya ku du mirov dihatin cem hev, berî her tiştî rûyê wan geş dibû, destê hev digirtin û kela sohbetê bi vî awayî dest pê dikir û germ dibû. Îro em di nav lûksê de ne û derenceyên me bi xwe dimeşin. Bi xwe birê de diçin, asansorê me bi xwe hil dikişin. Tang fre ew bi xwe dertên û em li ser hetî û lûkseke gelekî ecêbin li gor zamanê berê. Ê helbet mirov însan hînî her tiştî dibe, hînî xweşî başiyê jî dibe û hêvî dikim ku bila heyat û jiyan ji bo me hinekî din jî û xweştir û baştir jî bibe. Lê aramiya dilê me di nava wan qutiyan de êdî di deqê asê maye hinekî. Îja îro em silavê xwe ji bo gava ku em ketin ciyekî teng be nexwestin me ku weke asansora û li wan dere lazime ku meriv silava xwe kêm neke. Gava ku meriv silavê da ti deqê ew ê êdî ew ciyê teng ew ê ji ber xwe ve fire bibe ew ê ew dîwar ji ber xwe ve gul û çîçek vedin heyra qet nebe bişirînek ew ê derkeve meydanê.

Beli gotarin aziz gotarin delal ija hinek din şem kevin nava ve yeke em havalen xwe yen rejid binin gotne keme ya peşiyan adın heye ku mina zera dibeşe dreya tang de beri xone de divar deste havale xwe bigre jiyana modern jime re mbeşin avahiyen lüks çekirin le birayi kul keleka me ye ev jî gelek cara mbeşin cara jime destine çünkü bi çavayı em bejin halu hareketin me wekedin ji silava me ya ku tune ye ya ku em nadin ya ku em li halu wextê ev napirsin a ev dibe ji merbastandin gava tu em bejin di nava ciyekî de yî jî mesela em bejin ew der ku me serê pêşî me guha asansor ew kesêl kêleka te ne em bejin kesekî wiha ecêb û xerîbe ku ji fezayê hatiye ne heyra ew jî em bejin di nav me de di nav civata me de ye pirê cara dibe ku meriv hev dîtibe heta belkî rûnasînek jî hebe ê ev jî mîna em bêjin merva ya karkereke ya xebatkareke ya jî ew jî êdî dûr de rêya me ketiye nava hev diyare ku em bêjin belkî deqeyek belkî du deqe em ê bi havra wext û dem derbas bikin îja ji ber vê yekê rûkeniya me gava kum ketin hundir me bêjin selam aleykum roj baş dem baş êdî çi hate ber devê me merheba qewet be binêrin çiqas gotinê me pirin û gavam derketin jî meriv vêje çi dîsa qewet be bi xatirê te û dem baş û filan û bêvan merivkarek gelek tişta bibêje ji bo xweşiyê ji bo kubariyê ji bo nezaketê rê gelek in Gotiye keke Hasan merhaba ez şoförü treme ser sera ser çavara maşallah silavi hoş mera şan diye şoförü meyeja o dibeje kuş bilise tatvane me dibeje haz lüvedere me dibeje manzara geleki hoşa süper hatta dibeje le bele programa te hoştire gotiye ve saat ata hoş ya malata va keke min bila hoşya me ber devam be havra be gel hev be o tabii embejin manzara te jî brasti embejin ev dîtin û dîmen ancak te dît dibêjin lê dîtin û gotina beyek niha gelek cî û warên xweş bi vî awayî te dibînî

Îşa guhdarên eşa û guhdarên delal em tên hêdî hêdî ber bi xelasiyê ve xelasiya çi xelasiya bernameyê ve lê belê em bêjin destê me hê ji hev nabe hê dem maye û bi viya wê hê çend silav hê çend gulav hê çend kelam dîsa li ber destê me ne hê çend stran hene Îja em ê çi bikin çi nekin taktîkek heye taktîka roj paşa du saniye yan Îja di nava vir de çawa dertêv pêşberî me Îja Ji bo ku û hin asansorê de ji vî şerê psikolojik xilas bibin dirêz dirêbaza 2 second smile heye weke ku meriv 2 saniye bibişire Îja ew gaveke gelekî muhîm û girîng e gava tu dikevî hundir tenê 2 saniyan li çavên kesên li wir binêre silaveke germ bide û paşê berê xwe bide karê xwe ew 2 saniyeyên pêşî hemû stresa meriva ya ku heye tevî çi dike tevî ji holê radike disekinîne aram dike dihelîne her wiha û

Îşa guhdarên hêşa û guhdarên delalim hatin dawiya dawiyê. Fînala me ya mezin e, Ronya Rojê li vê dirêdî xalê datîne û nuqteyê datîne. Ji bo çi? Ji bo rojek du roj betlane û dûra dîsa bi hevrabûn na me wê dest pê bike heta roja duşemê. Îsa Xwêncî derhêneriya mina teknîkî kir malawiya va wekî Deniz Hesen Ortaç. Me jî çiş destê me hat, me got, me xeber da, me şaşî kir, me xeletî kir, me xweş kir, me rast kir, me dûz kir, me sererast kir her wiha. Guhdarên ezîz, guhdarên delal, îro jî bimînin di nava xêr û xweşiyê de dîsa di rojên xweş de, di rojên geş de, di rojên ku em bi dengê xwe yê bikin, dîsa careke din pêşberî hev bin. Heta roja dişemê, bimînin di nav xêr û xweşiyê de, bixatirê we!

Guhdarên Aziz îro 19 Hezîranê 2026 roja înê. Di TRT Kurdî radyoyê de bültena saet 11:00 dest pê kir. Ez Burcu Arzu Özyavuz. Wezîrên karên parastinê yên NATO-ya li Brüksela paytextê Belçîkayê civiyan. Sekreterê giştiyê NATO-ya Rûte got ku Amerîka li gelek eniyan şer dike û ji ber vê piştgiriya Amerîkaya ji bo NATO-yê kêm bûye. Wezîrê Şerê Amerîkayê Pete Hegseth jî got ku Amerîka wê hebûna xwe ya leşkerî ya li Ewropayê ji nû ve binirxîne. Di navbera Amerîka û Îranê de li ser tengava Hurmizê peymaneke li hevkirinê hat îmzekirin. Pêvajoya mizakereyan a şêst rojî dest pê kir. Li aliyekê mizakere dewam dikin, li aliyê din jî çavê dinyayê li ser tengava Hurmizê ye. Gelo piştî vê peymanê wê li Hurmizê heyameke nû dest pê bike. Gelo kîjan welat dê Hurmizê kontrol bike. İsraila ku dixwaze peymana Amerîka û Îranê xirab bike, got em ji Lubnanê dernakevin. Nexşeya deverên ku li başûrê Lubnanê dagir kirine parve kir. İsraila ku agirbestê îxlal dike, di êrişên dawî de 4 kesên din qetel kirin. Êrişên di navbera Rûsya û Ukraynayê de dewam dikin. Ukraynayê bi îhayan êrişî Moskovayê kir. Li rafineriyeke petrolê da. Wezareta Parastinê ya Rûsyayê got me nêzî 1000 dron û 4 moşekên Ukraynayê xistin. Me li tesîsên enerjî û sotemeniyê jî da. Lijneya Bilind a Disîplînê ya CHP-yê civiya. Di civînê de îtirazên neh parlamenteran ên li hemberî daxwazên îxracê hatin nirxandin. Bi tenê ji bo Gökhan Günaydın biryara tedbîrê hat rakirin. Wekî din Özgür Özelcareke din anî zimên ku plana partiyeke nû amade ye. Vê carê roj diyar kir. Di dozarê xistina sûç û berşewendiyana Ekrem İmamoğlu de rûniştina 53 îro bû.

Dirûniştinê de Serokê Daîreya Îmar û Berjevaniyê yê İBB Ramazan Gülten parastina xwe temam kir. Ramazan Gülten îdiayên derbarê xwe de qebûl nekirî. Ji bo xwendekarên biyaniyên ku bi bursên Tirkiyeyê dixwînin merasîma mezûniyetê hat kirin. Îsal 2700 xwendekarên ji 110 welatan derçûn. Alîkarî Serokkomar Cevdet Yılmaz û Wezîrê Çand û Turîzmê Mehmet Nûrî Ersoy beşdarî merasîmê bûn. Yılmaz daxaftina xwe de li ser qezeyê sekinî û got tu zilm heta hetayê dewam nake. Di Gulanê de çixwazxanî û dikan hatin firotin tûyîkeyê statîstîkên bê eşkere kirin. Li gorî vê meha borî li seranserê welêt nêzî 94,000 xanî û 11,000 dikan hatin firotin. Rekord dîsa ya Stenbolê bû. Operasyonên li dijî qaçaxçiyan pê naber didomin. Navenda ve İstanbul li çar vajaran operasyon hatlı darxistin, 22 kez hatın binçav kirin. Gelek tutun, çıxare, pelistok ku amuren xışreyin kaçak hatın bides xistin. Guhdarin Aziz Bültena Meqediya, bi xatirime.

Guhdarên Ezîz îro 19 Hezîranê 2026 roja înê. Di TRT Kurdî radyoyê de bultena saetî yekan dest pê kir. Ez Burcu Arzu Özyavuz. Wezîrên karên parastinê yê NATO-ya li Brüksela paytextê Belçîkayê civiyan. Sekreterê giştiyê NATO-ya Rûtê got ku Amerîka li gelek eniyan şer dike û ji ber vê pişkiriya Amerîka ya ji bo NATO-yê kêm bûye. Wezîrê Şerê Amerîkayê Pete Hegseth jî got ku Amerîka wê hebûna xwe ya leşkerî ya li Ewropayê ji nû ve binirxîne. Di navbera Amerîka û Îranê de li ser tengava Hurmizê peymaneke li hevkirinê hat îmzekirin. Pêvajoya mizakereyan a şêst rojî dest pê kir. Li aliyekî mizakere dewam dikin li aliyê din jî çavê dinyayê li ser tengava Hurmizê ye. Gelo piştî vê peymanê wê li Hurmizê heyameke nû dest pê bike. Gelo kîjan welat dê Hurmizê kontrol bike. İsraila ku dixwaze peymana Amerîka û Îranê xirabike, got em ji Lubnanê dernakevin. Nexşeya deverên ku li başûrê Lubnanê dagir kirine parve kir. İsraila ku agirbestê îxlal dike, di êrişên dawî de çar kesên din qetel kirine. Êrişên dinabera Rûsya û Ukraynayê de devam dike. Ukraynayê bi îhayan êrişî Moskovayê kir. Li rafineriyeke petrolê da. Wezareta Parastinê ya Rûsyayê got me nêzî 1000 dron û 4 moşekên Ukraynayê xistin. Me li tesîsên enerjî û sotemeniyê jî da. Li Jneya Bilind a Disîplînê ya CHP-yê civiya. Di civînê de îtirazên neh parlamenteran ên li hemberî daxwazên îxracê hatin nirxandin. Bi tenê ji bo Gökhan Günaydın biryara tedbîrê hat rakirin. Wekî din Özgür Özelcareke din anî zimên ku plana partiyeke nû amade ye. Vê carê roj diyar kir. Di dozarê xistina sûç û berşewendiyana Ekrem İmamoğlu de rûniştina 53-an îro bû. Di rûniştinê de Serokê Daîreya Îmar û Berjevaniyê yê İBB Ramazan Gülten parastina xwe temam kir. Ramazan Gülten îdiayên derbarê xwe de qebûl nekirin. Ji bo xwendekarên biyanî yên ku bi bursên Tirkiyeyê dixwînin merasîma mezûniyê tê hat kirin. Îsal 2700 xwendekarên ji 110 welatan derçûn. Alîkarî Serokkomar Cevdet Yılmaz û Wezîrê Çand û Turîzmê Mehmet Nûrî Ersoy beşdarî merasîmê bû. Yılmaz da xaftina xwe de li ser Qezeyê sekinî û got tu zilm heta hetayê dewam nake. Di Gulanê de çixwazxanî û dikan hatin firotin tûyîkê statîskên bê eşkere kirin. Li gorî vê meha borî li seranserê welêt nêzî 94 hezar xanî û 11 hezar dikan hatin firotin. Rekord dîsa ya Stenbolê bû. Operasyonên li dijî qaçaxçiyan vê naber didomin. Navenda ve İstanbul li çar vajaran operasyon hatlı dar xistin, 22 kez hatın bınçav kirin. Gelek tutun, Cixare, Pelistok ku amurin xışreyin kaçak hatın bides xistin.

Guhdarên Aziz îro 19 Hezîranê 2026 roja înê ye. Di TRT Kurdî radyoyê de bultena saet 3-an dest pê kir. Ez Burcu Arzu Özyavuz. Wezîrên karên parastinê yê NATO-ya li Brüksela paytextê Belçîkayê civiyan. Sekreterê giştiyê NATO-ya Rûte got ku Amerîka li gelek eniyan şer dike û ji ber vê piştgiriya Amerîkaya ji bo NATO-yê kêm bûye. Wezîrê Şerê Amerîkayê Pete Hegseth jî got ku Amerîka wê hebûna xwe ya leşkerî ya li Ewropayê ji nû ve binirxîne. Di navbera Amerîka û Îranê de li ser tengava Hurmizê peymaneke li hevkirinê hat îmzekirin. Pêvajoya mizakereyan a şêst rojî dest pê kir. Li aliyekî mizakere dewam dikin, li aliyê din jî çavê dinyayê li ser tengava Hurmizê ye. Gelo piştî vê peymanê wê li Hurmizê heyameke nû dest pê bike. Gelo kîjan welat dê Hurmizê kontrol bike. İsraila ku dixwaze peymana Amerîka û Îranê xirabike, got em ji Lubnanê dernakevin. Nexşeya deverên ku li başûrê Lubnanê dagir kirine parve kir. İsraila ku agirbestê îxlal dike, di êrişên dawî de 4 kesên din qetel kirin. Êrişên di navbera Rûsya û Ukraynayê de dewam dikir. Ukraynayê bi îhayan êrişî Moskovayê kir. Li rafineriyeke petrolê da. Wezareta Parastinê ya Rûsyayê got me nêzî 1000 dron û 4 moşekên Ukraynayê xistin. Me li tesîsên enerjî û sotemeniyê jî da. Li Jneya Bilind a Disîplînê ya CHP-yê civiya. Di civînê de îtirazên neh parlamenteran ên li hemberî daxwazên îxracê hatin nirxandin. Bi tenê ji bo Gökhan Günaydın biryara tedbîrê hat rakirin. Wekî din Özgür Özelcareke din anî zimên ku plana partiyeke nû amade ye. Vê carê roj diyar kir. Di dozarê xistina sûç û berşewendiyana Ekrem İmamoğlu de rûniştina 53-an îro bû. Di rûniştinê de Serokê Daîreya Îmar û Berjevaniyê yê İBB Ramazan Gülten parastina xwe temam kir. Ramazan Gülten îdiayên derbarê xwe de qebûl nekirin. Ji bo xwendekarên biyaniyên ku bi bursên Tirkiyeyê dixwînin merasîma mezûniyetê hat kirin. Îsal 2700 xwendekarên ji 110 welatan derçûn. Alî Karî, Serokkomar Cevdet Yılmaz û Wezîrê Çand û Turîzmê Mehmet Nûrî Ersoy beşdarî merasîmê bû. Yılmaz daxaftina xwe de li ser Qezeyî sekinî û got tu zilm heta hetayê dewam nake. Di Gulanê de çixwazxanî û dikan hatin firotin tûyîkê statîskên bê eşkere kirin. Li gorî vê meha borî li seranserê welêt nêzî 94,000 xanî û 11,000 dikan hatin firotin. Rekord dîsa ya Stenbolê bû. Operasyonên li dijî qaçaxçiyan pê naber didomin. Navenda ve Stenbol li çar vajaran operasyon hatlı darxistin, 22 kez hatin binçav kirin. Gelek tutun, cixare, pelistok ku amurin xişreyin kaçak hatin bides xistin. Guhdarin Aziz Bültena Meqediya, bi xatiri ve.

0: işaret. O car naje dibe ku ji taraf akrabayî wî, ji taraf mezinê wî, ji taraf bavî wî falan ve tê gotinê. Mana rast rast û mana işaret bi vî şeklî ye. Evana jî di fiqha İslamê de derbas dibin. İnşallah di pêş de me behsa vana jî bikin.
1: Bele, seyde. Me go xwestina bi işaret û rast rast.
0: Bele.
1: Mana wan jî go.
0: Bele.
1: Bêtên çi manê? Îjamê vê bipirsin. Xwestin kengî helal e, kengî haram e.
0: Bele. Bele wekek we jî got wekek di pirsê de jî xuya dike yani carna dibe ku ev xwestin necaîz beş.
1: Bele.
0: Kengî helal e. Yani wexta ku tu dî em bêjin keçikeke ku talibê wê tunin. O bakire ye. O yani ne zewcandiye û o eştara bêjim ne de iddade ye û van yani keçikeke bi şekli o wexta ku talibê wê derketin o herin bixwazin ev ê xwestina hanê hem eşkere yani hem bi şekle rast rast xwestina wê helal e o hem jî bi şekle îşarî jî xwestina wê helal e mubah. Lê belê yani pîreka zewcandî avêya haram e. Talaba wê haram e. Her wiha em bêjin pîreka ku di iddadê zilamê wê wê berdaye lê belê hê iddê wê neqediyaye. Dixwazî bira bi talaqê bain wê berdabe yani talaqê bi temamî wê berdaye û dixwazî jî bira yani bi talaqê ric'î wê berdabe. Ji xwe ku bi talaqê ric'î berdabe qet'îyen haram e çimkî yani حقي ميري وهي كل فجرة شو كنت آيتا كريمة دجد بي وبعولتهن حق يعني تبي ميري وان حق ترن يعني جهر كسي بيتر حق وان هيك أول وان بصفر جبونا ويقاسي يعني بيركا كو بطلاق الرجعي يعني بطلاق كي يبدو طلاق هاتية بردانة نبطلاق تمامي أو ياجي خصنا وقطعيا حرامه hatta bi işaret şi haram edilirdi. Yani bi işaret acı kesik ne kadar işaret bıke yani bejin xeye yek bişine bajını ki be ola mesela de bir hakeke bi kıymeti değerli yani çi yani vay talib ete vakidin hana vana haram. Gerek ki kesne kem. Ama ku bi talaqı bain hatibe berdani talaqı ki tamami hatiye yani se talaqı ku fetve jertine ku tevdi ve bi sele talaqı be fetve. Bu şekli hatibe berdane ama he iddeve nakadiya be işaret karın hene ki işaret davet. Karın bejin yani ve kayvay talib hene lebele rast rast harame. Hatta ku ev idde ne kadar rast rast hastına ve harame akıb talaqı bayin cihatiye berdane lebele ku idde yani ne kadiya be işareta karın muhaz. Disajı embejin pireka ku ای کو یعنی طالب وی هبن یعنی هناکا چه وی خواستیه هناکا چه وی خواستیه او ویاجیه امودا کل هف بکن هیا یک هر خود براک اف جی دیسا نجایزه یعنی خواستن آل سر خواستنه اف جی دیسا تشتکی نجایزه
1: بله سلام خدا جوار عزیبه ایشا امی وی بپرسن سیده ایمن
0: بله
1: sünnetin xwestinê.
0: Bele.
1: Gelo ew çi ye? Kîjan sünnet hene xwestinê de?
0: Sünnetê xwestinê a ewil ew e ku mesela em bêjin xeberê bidin mala keçik.
1: Be.
0: Pêşî wê xeber bidin. Bêjin vayê talebek mey bi vî şeklî heye. O wexta ku çûn yani sünnete ku xutbekê bixwînin. Xutbe jî Yani dedi mesela bejin şuha peşi Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alem Hamdi Khuda Azze ve Celle dikin O eştara bejim o salatu salam ala ser Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dinin o brasti yani vakı bir şekli hene ibare e arabici hene kuvana karibin bukhinin اوانا جي مثلا دوان خطبه مي خطبه اينه دج سري خطبه دج چند كلمه عربي بو شكلي هنا وقتا وانا بين خندني evana mesela

0: Bele bele ku wexta uzrî wî hebe xêra wî temam e. U ferz dibe sunnet dibe wexta ku uzrî wî hebe di rabun û rûniştinê de di mesela çoka de di piştê de o doktora jî jêra wî tişta gotibe gotiye zirare ji te ra ku tu mesela rabirûnê ew çabira bi xebera doktora bike û ji xwe ra ibadetê xwe bûyî şeklî bike çimkî di kitabê me fiqhê de derbas dibe dibe ku tu nikar bî şibyanê li mêşkê rûniştî bike tu nikar bî rûniştî bikî li ser kelekê xwe dirêşke tu nikar ser kelekê ser piştê xwe dirêşke Yani evana tev reyne yani. Ye bes ku uzr hebe.
1: Bene.
0: Ama ku uzr tine bena.
1: Bene.
0: Bene.
1: Dejvar aziz şey daimin. Pırsa promosyon ema meyvana keme heye.
0: Bele.
1: Hem meyvana khuya bigirin. U pıştuya mel promosyon eva.
0: İnşallah.
1: İnşallah. Khuarem ziye jı diyar bekre elmedikar. Khuarem ziye hoş bulduk
2: hocam. Ben tam konuşamıyorum da.
1: Bele, Kerem kün, bitirki jidbe.
2: Şey soracağım. Ben hem namazımı kılıyorum hem de Kur'an'ımı okuyorum. Ama böyle bazen de hani oje sürünce engel olur mu diye düşünüyorum. Bir netleştireyim, öğrenmek istedim.
1: Meşraş fahim nekrına var oje.
2: Oje.
1: Bele, tırnaklara. Tamam. İnşallah meşteyi dayı kuvvet pırsın.
2: Teşekkür ederim.
1: Pırsak din hey gelo.
2: Yok.
1: Emaneti kuda be minnaf khayr hoşiyle.
2: Sağ ben.
1: Dejor asiyan. Seyda'yı mevane meyge beri kuvvet promosyon yapırsın.
0: Bele.
1: Go promosyon hınak dibe na herdiya pere ve ye hunkarım bukun hınak dibe na hunkarım bukun.
0: Bele.
1: Me bersi bandı bu leyek.
0: Yani hınak dibe jen rastı hınak insan hınak dibe jen promosyon hediye pere ve ye caize hunkarım bukun. Le bele rastı uya gerek merif ve gotuna pır yatibar nedi.
1: Be.
0: Çıma laura van bankaya hani jibo hatire müşteriye bükşinin balkhoye. Jibona wî perê maaşê wan li banka wan were razandin û ji wê razandinê te dêyê em bêjin bê çend roja tê de dimîne ji wî îstîfade dikin îja ji wî ya wekayê tiştekî cuzî jî didin meriv meriv pê tima dikin yanî peret qarşî pere de didin
1: meriv
0: wek pere li ba wan be wî pera didin meriv îca viya jî hem tişt diktê tine be jî dikeve qismê ku pêxemberê me aleyhissalatu vesselam gotî kullu deynin cerre menfaeten fehuve riben çiqa deynê ku menfiatê bikişîne ew riba ye faize yani ev di perê mêrik bi deyn li ba xwe dihêlî di qarşî wî de di pere didiyê wî yani ji bo menfiata xwe ev ya dibe faiz faize ji bo wî qasî evanê ku dibên caîz e dibê ne meçiyê bi wan re bazarek nekirî ew ji xwe re ji qîma xwe didin me yanî rêkî rastî yanî wekayê ji meriv rêkî tê de xuya dike feqet bi hindikayî tiştî bi şibhe ye bi hindikayî îca ji xwe ku mesela van bankayê ku bankê ribayê bin bankê faîzê bin ew ya ji xwe rastirast ji faîza xelkê didin meriv ji bo wê mesela îca şeklekî dinê jî yanî dikeve navê heramiyeke dinê jî dikeve navê ji bo navê qasî kesê ku mesela wê promosyonê distîne eger pir zêde ne deyndarekî giran deyndar be ne pir zêde muhtaj be dedî wê promosyonê wexta bide henaka wê here ji hinkî din îca deyn deyna bike mesela ne di wî haletî de be qet'îyen bira nexwe yanî bira bide em bêjin ya camiyekê ya medreseke ya însanekî pir feqîrê muhtacê ku zekat lê diçe bide însanekî were ya însankî pir deyndare dibine deyna de ye bide wî însanekî ji wê جوی گناهی جی خلاص دبه و انشالله بلکه خیر جی جره حاصل ببه یعنی حتی ممکن به مرف نخوه
1: بله.
0: اما پر مجبور و پر محتاج به و اشاغه بلکه خدا تعالی لی نگره یعنی
1: بله تجوار عزیف سیده من پرسا میوانا می گو از بایاد دلیه دننوکی خودتم
0: بله
1: اوشه شیر دی بیجن دی بیگلو اوج نمیجه یا جیج دست میجه را دی بی مانع یانا نانو که خوب بایاخت
0: کن جوه امی بده هوا جوابا فی شیودن یعنی یک جه دی اسلام دا اوج تنه انا دی اسلام دا حنه هی بیرک بی ازنا زلام خو کار حنه دست خوب ده جبو که را حنه سنت کار حنه دست خوب ده نانو جی پی سورد بون یعنی نانو جی پی سورد بون دست جی پی رنگ digre ev ya heta wexta ku em bêjin xerîb zilamê xerîb nebînin zilamê xerîb nebînin pê gunehkarî jî çê nabe yanî tu dî ji bo dilbijandinê mesela feqet yanî oje ew ya ji teref kufrê ve derketî yani ahlakı küfür.

0: bêjin heqa li mêjî wî, heqa rojiyê wî, heqa sondî wî, ez bedela vana de, ve ya xwe jî tiştê ji min qediya. Ez ê vana bi wê niyetê bidim. Bi niyeta ku tê keve ber sondê wî, rojiya wî, li mêja wî, bi wê niyetê kare bide yani, wexta ku bide, insanê, yo bide wê bide deh heb insanê, deh heb insanê ku zekat li wan diçin. Bu şekli vaxta ku bide, inşallah wê were qebûl kirine meqbûle yani.
1: Ali xwedê ji we razî sêda yan. Pirsa mêvana me ya din jî ev bû, gozilamê min bi hinekê re ji hev xeydî bû. Ev re net peyvîn. Û go ku tu gerek ji malê min tişkî nedibû.
0: Bele.
1: Şpîreka xwe gotî. Heger tu bidijî ez ê te berdim.
0: Bele.
1: Û dibe min ne da dibe xwesiya min da.
0: Bele. Gelê
1: dibe ji mir pirsgirêk heyî yan na.
0: Na.
1: Wê ne dayî şû.
0: Na. Şpîrskirêk ji we tune piştî xesiya wê dabe, xesiya wê ji tidî mezina wê ye, belkî li berê nikare xeber de, û hem jî diya zilamê wê ye. Wexta ku wê dabe, ti pirsgirêk ji vê re tune yanî. Wexta ku wê negotibe di bedela me de ti bide.
1: Ez nikarim tu bide.
0: Tu bide.
1: War nekiribe.
0: War nekiribe. Ti ji vê re pirsgirêk tune yanî.
1: Bele. Xwedê ji we razî sêda yan. Wîsa mêvaneke me heyî bi misaada wê.
0: Bele.
1: Xwa hafîze ji batmanê li me digere. Xwa hafîze û bixêr hatin? Xwafize dengem te ve gelo yanına.
2: Ali dengem te.
1: Kerem kinem nuye gühdar etkin.
2: Ben işte pürse ve hana işte hakikaten istilmeyeceği da ne tava hınak bir farda almayacağı.
1: Bele.
2: Hınak bir farda istilmeyeceği. Yani yermeyeceği. Cümle artık bazen vejin.
1: Niye talle meyeceği?
2: Ali hınak bir farda almayacağı kuhleyin hınak bir farda istilmeyeceği. Cümle artık bazen koyu cümle pasiyon etkin.
1: He hun lefza farzı bir beyecin ya ne beyecin?
2: Böyle yan fazla edeceğin, hınak gibi fazla edeceğin, sen kolayın hem beya destilmeyeceği.
1: Ad desmeyece ya?
0: Ad desmeyece.
1: Ad desmeyece, yani niyet ad desmeyece, tamam.
2: Evet. O nave kaçka kamacı her sorun kandı kadara.
1: Eri.
2: Hınak yed be, yani ne başa, ama ulu it kave upiye, jası jartışke nave kadara. Hınak be, ben ne başa, bu kadar nave, ne kadar kaça, şeki günah.
1: Nave kadar gelo çavayı, ne var?
2: Eri, a.
1: Bele, pırsak dine gelo yana?
2: Evet, valla.
1: Kerem kin.
2: Tamam.
0: Hadiya.
1: Hadiya. Emaneti fedabın, ben min naf gayrı feşir. Seyda'yı min avul go pırsa desmeje.
0: Bele.
1: Dibe me çağ vejin.
0: Yani.
1: Niyeta desmeje.
0: Evet, dibe hınak dibe ferza desmeje veya khud ferza limeje. Ama kelime ferz, niyeta desmeje de ne lazım?
1: Bele.
0: Yani tebeci ez bi niyetim, be desmeje jisar khuratkim. Niyeta desmejey asıl eve.
1: Ben.
0: Dedele xoda u bedeve xoşt garibeji ez bi niyetim be desmejey cesar xo ratk. Ve ya xod ez bi niyetim ferza li mejey li ser xo halal dikim. Ve ya xod ez bi niyetim ferza desmejey tinim ji. Ve ya ez bi niyetim desmejey dikim.
1: Ben.
0: Bana tevdibin. Yani levze ferzi, gotina ferzi, di niyeta desmejey de ne şartı. Le berê di li mêjê de newiha ye. Li mêj li mêja ferz be. Mesela bêjin ferza li mêja nîvro. Em bêjin li mêja nîvro be a asr be veya xwed yek ji van pênc ferza be. Wexta yek niyetê bîne mecbûr levzê ferzê pêxe. Mesela ez bi niyetim dikim ferza li mêja nîvro. Di niyeta li mêjê de gotina ferzê wacibe. Gere ferzê bêje. O ku ez niyet dikim gere veya bêje. O navê li mêjê gere bêje. Kija li mêj be, nîvroya, esre, meğribe, aşaya, gere wana bêje o gere ferzê jî pêxe. Wexta ferzê pê nexe, ew niyet nemeqbûle. Ama di sunneta de jî, li mêjê sunnet bêje, ew ê bêje ez bi niyetim, dikim mesela du rekat sunnetê li mêja beriya nîvro. Yani levze sunnetê ew ê pêxe, ew jî dîsa sunnete baş.
1: Bele.
0: Fakat di destmêjê de gotina ferzê ne waçibe.
1: Bele, seyda. Û pirsa din ya mêvana me jî ev bû, gom min li qîza xwe navê qeder danî.
0: Bele.
1: Dibe hinek ji mir dibêjin ne baş in navê biguherîne gelo pirsgirêke yan.
0: Na tu zirara wê tune navê qeder hene, yanî navê qeder tu tê de gunehkarîkî tune yanî. Tu pirsgirêkek tê de tune şer'an.
1: Bele.
0: Tu dê navê ji wî xweştir em bêjin hene, fekat navê qeder jî wexta ku bêje caîz e. Bey günahkar mı?
1: Yani ne mecburi ki navi ebe göherin.
0: Ne mecburi.
1: Teşekkür ettim. Kudaj var azib seyda yemin. Ne ebe perseci bersi van. Ez bawer man ha telefon tunin.

0: Ji stüdyoyên Diyarbekir'in TRT Kurdî Radyo'yı Eyvar Baş u Xweşgohdarên Hêja. Lîstê bi bernameyeke têr û tije nûpenû em li gel mikrofona TRT Kurdî Radyo'yı ne. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayılan.
1: Nesibe Kurşun.
0: U der hunerê me teknîkî Ufuk'tan Akgüneş qederê 2 saata bi bernama kêfxweşî û şahiyê. Roniya Eyvarê em ê bibin rêhevalê we. Hûn çi bikin dengê radyoyê xwe piçekî vekin û guh bidin stranên ku me ji bo we amade kiriye. Wê gavê pêşî em ê stranekê bînin ser radyoyê di dawiya wê de sohbeta me dest pê bike. Potporiyek rêhevalê we ye.

0: Ego niha dengê radyoya xwe vekirine û me guhdarî dikin hûn bi xêr hatin ser sera ser çavar hatin. Me got heta du saeta mê rêhevaltiyeke gelleke xweş bi wer bikin. Bi stran û kinamê ji hev xweştir. Stranê nûjen her wekî din stranê tîrent wê navdar. Ê bavuk û kalika dengbêjî ji bo xatirê we hûn kîjan stranê bixwazin. Ji me re binivîsînin em ê jî ji bo xatirê we wan stranana bînin ser radyoyê. Her wekî din em rewşa we jî meraq dikin guhdarên hêja qabêjin rewşa bajarê we çawa ye. Hûn ê çawa ji me re binivîsînin ji xwe rûpela me hejmara me ya vasa bêbera hevala min nesîbe ji we re parve bike.
1: Bilim. Rupela Instagram'e TRT Kurdi Radyo, hejmara WhatsApp'e 0501-818-318.
0: Beli gohdarin heja, webihiz, kerema khuara qeyd bikin hejmara meya WhatsApp'e. Rupela me Instagram'e shkwa dizanim ku un dizanin bira uwe deye, duwe dere da khuaziye khua mesaj u peyami khua jimara binivisinin. Amo zede netin seknandin, disi eme goye khua bidin, sitranake rojda webi beje hivzare.

0: hejna yaram şaxine, xortê me kiriye dîne. Brastî jî rojda gelek xweş pênasekiye li ser eviniye ez bawerim. Newsa xwişkam, stranê di çanda me de li ser eviniye tên nivîsandin, gelek wateyên xweş ez bawerim ku tên bijartin. Yanî rojda ji gotiye bejna yaram şaxine, xortê me kiriye dîne ji xwe gava got evînî hebe. Çavê mirov tiştkî nabîne, mirov dîn dibe li gel wê evîniyê, lê evînî tiştekî gelek eşq û evîn, tiştekî gelek xweş û zihêvî dikim, her roj de, her dem de di jiyana we de eşq û evîn jî zêde be guhdarên hêja, ji we re hêvî dikim. Îcazê bipirsim, berê xwe bidim xwişka xwe li gel mirov niştiya mûyê mirov bernameyeke gelek xweş pêşkêş bikim, beriya wê ez rewşa te merakim ji xwe. Ez dizanim ku tu gelek ciwan, gelek delal xuyanî dike, lê ka ji me re bêje, bira guhdarê me jî bibîzim bêkal, rewşa te çawa ye, dema te roja te îro çawa derbas bû.
1: Gelek spas, Nesrîna Delal, ez baş im, marata va tu çawa ye, halê te çi ye, rewşa te?
0: Rastî rewşa me gelek xweş e, lê li diyar Bekir guhdarên hêja, ez bawerim ku li pîlê wê li bajarên wekî dinê jî gelek zêde bûye. Germahiyeke zaf germe.
1: Allah rast, Diyarbakir îro rastî gelekî germe êdî germ dest pê kir. Diyarbakir bajarekî gelekî xweş rastî lê belê em ê vê germê çawa bikin ez jî nizanim.
0: Em jî nizanim bav bager her wekî dinê ez bêjim ku bahoz jî Diyarbakir îro zêdetirîn dest pê kiriye.
1: Îro bahoz zêde ye.
0: Îro zêde ye, germe jî wisa got rewşa mirov xelat ke.
1: Bele.
0: Lê em dibêjim ku gava hûn dengê radyoya me vekin û guh bidin stranê me teqes ew gewlê we wê bi wan stranana hîn bêtir baştir bibe. Em o zêde nedin seknadin îro me piranî strana bînin ser radyoyê. Egît Yavuz wê bibêje Esmer

0: Roja ve bixêr, guhdarên dilovan hûn bixêr hatin bernameya me. Pişta xwe bisperin balîfa xwe, çay, an, qehwa xwe bigirin û guh bidin dengê me. Em îro qala sê hevalên pîr û kal, rêz, fedakarî û berpirsyarî bikin. Ne wek bisporekî, bi zimanekî sivik û rojane. Ka em binerin ev her sê heval di jiyana me de cihekî çawa digirin û kîjan rewşê de em bi van hevalare bi rû bi rû dimînin.
1: Bi rastî jî wek hevalam nesîbe got guhdarên hêja di jiyana me de gelek tişt hene lêhayê me ji wan tune ne. Bandoreke mezin didin ser jiyana me ew nixxên ku gelek muhîm îro me li ser wan bisekinin. Rêzdarî, fedakarî û her wekî dinê jî berpirsyarî jî ji bo jiyana me yeke xweş ku ji bo ragihandinên xurt di nava civakê de zêde bibin gelekî hewcedariya me bi wan heye lê gelek cara ku wan bi şaştî bikartînin her wekî dinê jî em zêdebûna wê jî di jiyanê de ez bawerim ku şaştiyekê em ê hêdî hêdî li ser van hêvokana bisekirin sohbeteke xweş û geş em ê di nav hevdû de bigerînin û jî dikarin di wê riyê da diriya înstagramê du her wekî din diriya whatsappê de jî di aliyê wan hêvokana de ji mer mesaj û peyaman bişînin ez we zêde nadim seknandin me gotibû îro mê piranî strana bînin ser radyoyê ana jî wê strana geriyan were ser radyoyê we.

Belê guhdarên Delal û Hêja Egonuha dengê radyoya xwe vekirine û me guhdarî dikin. Lîsteya min ji we re dibêjin û bixêr hatin ser sera, ser çavar hatin. Baweke zindîl ser frekansên TRT Kurdî radyoyê bername me dest pê kiriye û bi stran û kilamên gelek xweşî em rêhevatiyê bi we re dikin. Rastî hayê min ji we heye, ne tenê û di ereba û de seyarê xwe de me guhdar dikin. Di nava mala xwe de bi radyoyê xwe ya kevnar û nostaljîk jî hûn me guhdar dikin gelek wêneyê. Kalê me pîrê me ji mirtên ez gelek kêfxweş dibim, destê wan maj dikim datînim ser aniya xwe. Dibêjin nesrînê tu keça me ya gava got tiştên bastan demê berê dikin em gelek kêfxweş dibin. Ez jî bi rastî gava got wêneyê we tên wisa gotin hêvokê xwe ji mire dinivîsînin yan jî gotin dişînin. Ez hîn bêtir kêfxweştir dibim û enerjiya min jî hîn bêtir pê bilindtir dibe. Ez ê navê we hevok hevok bêjim lê bêriya wê peyamek me heye. Ji dervî welat peyamek me ye guhdarên hêja. Ji welatê Îranê, ji bajarê Makuyê gotiye Silav û Rêz, ez Nihat, em TRT Kurdî radyoyê li wê derê guhdar dikin. Guhdarên hêja yanî bala we kişandiye nizanim lê TRT Kurdî radyo ne tenê di navê Tirkiyê de, her wek dinê jî li welatên biyanî jî Belaqeyeke mezin tê guhdar kirim, rastî ew jî kêfxweşiya me hîn bêtir zêdetirîn dike. Em dizanim ku dengê me dighêje li çar aliyên dinyê, ji ber wê yekê jî em geleke kêfxweşin û bi rastî ez bejna xwe li ber we ditewînim. Strana di rêzê demê diyarî ê gol hemû xerîbiyê ne, em ê ji wan re bişînin wê me mararat bibêje li hêviya baranê.

0: Belê guhdarên Delal û Hêja bername me bi hemû kelecana xwe li ser frekansên TRT Kurdî radyoyê ji stûdyoyên Diyarbekirê bi awayeke zindî berdewam dike. Ez dixwazim dîsê hejmara me ya wasabê bi we re parve bikin. Ji xwe dizanim û zanişt kerema xwe re li gel xwe qeyd bikin. Stran û kilama hûn dikarin ji me re di wê derê dibixwazin 051 818 3018 de hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re bişînin. Her wekî dinê rûpela me ya Instagramê TRT Kurdî Radyo logoya me sor e, hesabê me ya fermî ye. Hûn dikarin me bişopînin, mesaj û peyamê xwe di wê derê jî ji me re bişînin. Wek mîna ku aplîkasyon programek jî heye TRT dînle, hûn dikarin bername me, stran û kilamê me li her derê guhdarî bikin. Bi rastî stranên gelekî xweş em tînin ser radyoyê û em hêvînin hûn jî bi hezkirineke mezin. Dengê radyoya xwe we piçekî vekiriye û ez bawerim guhê we jî li me ye. Li hinekî em ê mijara xwe jî li ser wê jî bisekirin. Îroj xwe me gotibû mijar di navenda jiyana mirov de gelekî cih digire, em li ser rêzdariyê pêşî me xeberda. Me berê xwe da sofra ez bawerim ne wisa ye xwişka min.
1: Berê, em ser
0: em pê biçînekî dinê. Bêxa gelo çi di wê sofreyê de heye?
1: Kamların de çanda mı de reza sersifre adete gelike barkeş rastı. Tema sifrete rakıstın ija meseleyi ka avul ve ki despebke. O pişti kuarınca halastı ve hatta meyvanı daviye terne koy kodiye marini karış sersifre rabi.
0: Şu hep rastı ji husa yani de minake ge gelike hoşta. Ka vago nevani mürufti kum bi peşvazi yani emni şu hep çanda mı kurda var de ji meyvancıya ke taybet dikire. Ka vago meyvan tentişten heri hoş şu hep oda ka meyvan aya cuda ya dayke medbejin. Kad ne çin oda meyvana.
1: Kesinlikle karete
0: kebebe Yani gol az bavar mücema ji husa yani. Ne zanım çima oda ka meyvana godarin heja. Cuda ya lisev sofreji Ez bavarım ku bav, yani gava gu bavim ne dağıt mali mekât dest pey ne dikir, av duha peşi dest pey dikir, düşün da jiv sohbet u muhabbet ama berdevam dikir, mekhuarına khuya behevdura dikhuar, eme peyd biçin, ez nakhoz mezoz edebidim seknandın, ma gotu buyurum e prani sitrana, bin ser radyoye, hozan bengi bu potpor yekel ser radyoye veye.

Wam dike ez bawerim ku stranê em tînin ser radyoyê ritma dilê we bilind dike Xwe jî wisa ye stranê me geleke xweş e ku me zaten veyat gotibû di serî de jî em dibêjin wam dubare dikin Yani hemû armanca me kêfxweşiya guhdarên TRT Kurdî radyoyê Ji bo weyekê ji heta ji destê me tên stranê ku pîleya dilê we bilind bike hevok hevok em ê bînin ser radyoyê peyamê me jî hene gelek peyame ne gotiye Silav û rê ser sera serçava ji Batmanê me berê xwedayê qizil tepe an jî qo serê wek xelkê wêjê re dibêjin qezê me berê xwedayî wê derê û bi dil û can em we guhdar dikin em gelekê ji we hez dikin silava ji we re dişînin strana ciwan Hac û Nesrînê hebe û bînin ser radyoyê em ê gelekê kêfxweş bibin ev hevokên gelekê xweş kejmer nivîsandiye canan yît em jî silavê germ ji Diyarbekirê heta Batmanê û berê xwe didin Mêrdînê qo serê jî em ji hemû welatiyê xwe re jî dişînin strana dirêzê de jî em ê diyariyê hemû guhdarên TRT Kurdî radyoyê bikin Hozan Hamîd wê bibêje hawar e Leyla

Ele guhdarên hêja, bername me bi hemû delaliya xwe li ser frekansên TRT Kurdî radyoyê berdewam dike. Gelek peyamê we henem spas dikin. Gotiya we şan xweş xuşkiye ji İstanbulê me guhdar dikin. Silavê germ em ji we re dişînin. Hasan Gümüş ev hêbokana ji me re nivîsandiye ser sera ser çava. Em jî silavên germ ji Diyarbekir heta İstanbul, İzmir her wekî dinê li çar aliyên Tirkiye re. Em dişînin wekî din jî peyamek me yî din jî heye. We şan xweş xuşkiye ji Mêrdîn ji Dêrikê. Ji Dêrika Çiyayê Mazî, Sinan Atasever we guhdar dikine zû malbata xwe stirana Mêrdînê xweş Mêrdînê. Û bînin ser radyoya ez ê gelekî kêfxweş bibim bera ji bo malbata mû û ji bo xelkê Dêrika Çiyayê Mazî were ser sera ser çava gava guh hebe me ji bo xatirê we têxin rêzê. Tunebe jî demeke nêz de em ê dîsê ji bo xatirê we bînin ser radyoyê ji xwana wê du stran bibin rêhevalê we. Pêşî Selman Çalış wê bibêje Dîlber, di dawî de jî İslam Zaxoyî dibêje Bawerî.

0: Hele guhdarên Delal, bername me bi hemû Delal ya xwe ji stüdyoyên Diyarbekirê baweke zindî berdewam dike. Em ser li tiştên ku nirxên ki herî baş ê di jiyana me de gelek tekiliya me bi wan re heye, em li ser wan dişitexilin. Rastî me behsan rêzdariyê kir û me li ser sofran jî gelekîman, ez bawerim tiştekî gelekî mühîm jî heye. Hevala min nesîbe bera ji we re bêjibe, ez bawerim wê di jiyana we de jî hatiye serê we jî.
1: Meseleyên me xelas nabin rastî, wekî din ji evberê telefon heye. Xeberdan xediye û ka ewil wekî bigire. Ji ber hurmetê kes naxwaze gava ewil û bavêje û girtina wê telefonê rastî dibe pirsgirek.
0: Bi rastî jî wisa yanî gilû gazincek jî di vê derê de heye. Dayîkê me gelekî bi telefonê xeber didin. Yanî bavê min wê roja got dayîka te gava radije telefonê bi xuşkê te wan re xeber dide, demê ji bîr dike, me ji bîr dike, zaroka gelekî zêdel di telefonê xeberdan jî heye. Ew dibêje tu bigire, ew êdin dibêje tu bigire, lê guhdarê nêja. Yanî tiştê go bi pîv başin. Gava go nîv saetê pevduran û xeberdan 20 deqe bes te nehewce kund jiyana xwe ya rojane hevok hevok çihatiye serê we bi lêv bikin. Ew ji bawer me jî zêdeyiya wê jî nebaş e ji xwe.
1: Êdî dem dema telefonê ye.
0: Ji xwe wisa ye lê ez bawerim giro ana wê ê mêr ji binivîsin wê bên nesrînê te gelek tiştekî raz go xeberdan pêr zêde dibe. Heta go ji destê ma bi pîvandin em bi telefonê xeber bidin wê baştir û xweştir be. Em ê dîstê guhê xwe bidin stranekê hêvda koç wê bibêje esmerê heta kengî.

0: Berê guhdarî neja çi bêjin
1: bira mijara me gelek mijareke me gotu bu balê dikşîne li ser rêzdariyê em disekinîn me behsa telefonê kir wek yidin ez bawerim tiştê din jî heye mêvandarî jî gelek mihîm e
0: wateya hurmetê dişanda me de hinekî fire cana merev tê de winda dibe rastî gava em gava mêvan te ehlê malî tevahiya min kişî li ser piyanin bi qedrekê bilind û germahî em mêvanê xwe radikin û ev ji me re mesela rûmetê ye teqez gerek em mêvanê xwe bi dil xweşî û şahî rê bikin diçanda me de nîşaniya rêzê berî her tiştî mazûbanî ye
1: ji xwe wisa ye gava got mazûban ne baş bin meriv tu carî nema diçe wê malê guhdarên hêja ji ber wê yekê dibe ku hûn ji wan hez jî nekin yanî yekî got neyar jî hat mala we her gav bera deriyê we heta dawî ji wan revekirî bin ji xwe mêvan jî gava got tên bi bereketa xwe tên bi dil ya dilnizmî nêzî wan bin bi rûyekî ken wan pêşwazî bikin her wekî dinê ji xwe saetekê du saeta wê ji mala we biçin û wî qedr û qîmetî bidin wan ez bawerim ku dilê wan de alî we nebaş de bêjî wê fedî bikin wê bêjin ku hew qas qedr û qîmet dan me di çanda me de ji xwe di tiştên geleke mihîm e mêvandarî û em kur jî gelekî mêvana vedhewînin ez gelekî jî ji vê çanda me hez dikim ku ez dixwazim jî her gav berdewam bike dibe ku hûn li şehîr û bajar û bajaroka bin jî cîranê we her wekî din ku merivê we wan vehewînin li gel çayekê bi hevdûra vexwin ew ragihandina nav mirovantiyê jî zêdetirîn dikim em ê guhê xwedî sê bidin stranekê ronî dil zar dibêje fatikê

0: Li guhdarên Delal em hinekî din jî berdewam bikim. Rastî li ser rêzdariyê em sekinîn mewekî din jî gelek hevok hene, lê ez dixwazim hîn dinê jî hinek mînaka bidin newsa xwişka min.
1: Belê em mînakek dinê bidin.
0: Em hinekî vekin mijarê.
1: Jalikî jî dema min dibêjin rêz nerîna rojane de tirs û hurmet hinekî ez dibêjim ketiyê nava hev. Dema min dibêjin hurmet hurmet dikin wekî tirsê têfa min kirin. Yanî wexta apê me diket hundir berê wiha bû ji ber ku yekî bêhinteng bû deng ji kesekî derneket. Ya rastî ez dibêjim hurmet ew e ku meriv ji hebûna kesekî û ji sohbeta wî kêf bikire. Hurmeta rastî ez dibêjim wê gavê derdikeve holê.
0: Ji xwe jî wisa ye biya min jî gerek wisa bin. Yanî ki gomrov jî hez bike hurmet li gel wî hîn bêtir pîleya wê zêdetirîne. Demînaka apê me de bi rastiyê min jî wisa bi gava

Feminyan ciba ve midiket hündür, tevam gişket tev em de govmeyi çi bikin. Yani ne usaya gohdari neca, av ne tirse. Av ku am geleke qadru qiymet didin wan, çanda me deji usaya. Am radgun ser piyadi sekinin, le gel wan çuqa xaberdana ku hişkin tine bu, ve dgov mezine malene piramiji jiy, gava godu hat ego le odeya am gişt tava radgun ser piyadi sekinin. Yani am nişane ya rezdariye ye, tiştin nixweşin, am dixwazin wan tiştana dinav jiyana me de berbelav bibin. Çuqan am le meze dikin gelek zarok jiy, le gel dayi ku Baba usan tiştên nebaş dînin lê heta goc destê mirhat wî awarî de zarokê xwe em perwerde bikin ji bo çand û hunera me ya kurdî berdewam bike ez bawerim wê baştir û xweştir be dîsê navereke şêrîn em ê bi stranekê bidin hozan diyar wê bibêje yarî

0: Belê guhdarên delal ji bo rêzê wek gotina dawî emkarin veya bêjin. Rastî hurmeta di çanda me de hinekî zahmet û giran e. Lê belê ew rûmet û şanaziya me ye, miraseke mezin e ku berê me ber bi dinyayê ve vedike.
1: Rastî jî wisa yani tiştên ku ji bo jiyanê rêk û pêk berdewam bike, rêzdariya ez bawerim ku a yekem rêzê dikçînê hinekî dinem pê biçin em ê ji xwe li ser

0: Belê guhdarên Delal û Hêja, bernamema bi Hemû Delaliya xwe bi awayeke zindî li stûdyoyên Diyarbekirê berdewam dike. Bi rastî mihînekî berê xwe bidin neqeba, wek mîna ku em jêr dibêjin, yanî dilovanî an jî fedakarî di jiyana rojane de jî gelek tiştên wisa hene, cana hayê me jê nabe. Yanî mîna ku yekî yextiyar em rê nîşanî û bidin, yan jî barî wî giran be, em alîkariya wî bikin, ew jî ez bawerim ku tiştekî gelek hêsane duwarê fedakariyê de. Ne wisa?
1: Bele tekezu sayı. Rastı jı emiletteki geleki henunun u şevaza çanda meji li servi esasi ava buyu. Kedame be hesabı. Em jı dilu can dikevin bin bari hev. Dema yek havcedari alikariye kedibi hatta ev karne kadı em jıvur naqetin. Em rihe khuye be alikariye aram dikin. Hevalti u merivati jmere peş rahatiya canı meye.
0: Rastî jî wisa yanî ji xwe got di serî de jî gotibû heta got dawî de deriyê xwe ya malê em ji mirovan re vedikin. Yekî got riya xwe şaş kiribe, biyanî be her wekî dine yanî em heta got ji destê me tê ez bawerim ku xwişka min nesîbe. Em bi tiştên xweş û hêsan hez dikin. Ji ber wê yekê de jî bêhesab gava got em ji xwe li gel hevdû rûdinê bêhesab tenê got armanca me ew e ku bi aramî bi aşitî bi nav hevdû de em bijîn çandeke wisa ye û em dixwazim ku jî ev tiştên wisa berbelav bibin û zêde bibin. Dîsê me naverekê bi stranekê xweş bidin. Rezan Koç ve bibêje Gula Hewşê.

0: guleket hewşa me de navê te lê ye, pelê wê yek bi yek wek bihna te ye. Birastî straneke geleke xweş me bi hevdûre guhdarî kir û hevokên geleke xweş ya tu berhev kirin. Ez bawerim ku we jî bi kêfxweşiyeke mezin guhdar kir guhdarên delal. Hinekî din em ê pê dibiçin em li ser wek mîna ku fedakarî dilovaniyê sekinî bûn ne wisaya xwişka min. Hinekî din e ji em mînaka bidin bêka gelo di çanda me de jî em wên hûçikê xwe vekin, wan bi xwişikan hinekî birêz bikin.
1: Rastî ez li ser peva bêxwedîtiyê ez sekinî minekî wexta yan di çanda me de ya jî ewil jî li aliyê merdînê wexta em qara yekî nebaşî dikin em dibêjin ew bêxwedî ya jî bêxwedîtî yan ez bêjim ji ber ku li ba me xwedî derketin rûme tu fedakariyê xwediyê yekî hebe ew kes xwedî esl û rûme te ye mêrxas e
0: belî
1: bi wî hewayî tê hesab kirin û wexta wek ez dibêjim em qara yekî bi nebaşî dikin em dibêjim bêxwediyê
0: ji xwe wisa ye guhdarê nêja lê ez bawerim ku tu kesekî bêxwedî tune ye yanî kesê gobê kes

0: Sazbirim nişane ya kesayeti ye berpirsiyari ye. Gotinin peşi ya bi seri xo ne, diyan vaha digot. Dibêje mirov bi peyva xo hayvan bi warî saxo tê girtin. Mînaka herî sivik merev bide, dema merev sozeke bide hevalê xwe, merev jer dibêje ez vê saetê werim, berpirsiyarî ew heta ji destê me bê, em wê saetê xwe bigînin wir. Ew ne ji bo yê hemberî me, ew li ji bo me lazim e. Ewlehiya kesayetî ye berpirsiyarî, yanî em dixwazim yek ji peyva me bawer bike, heta ji me bê teqez em sozê xwe peyva xwe bînin cî.
1: Ji xwe jî wisaye gava ku ew erkê ew sözê em nînin cî guhdarên hêja ji xwe tu xeberdanê me jî em bikin di nava civakê de kesek zêdetirîn ji me rêzdariyê jî nake dibêje ku ji xwe bela sebeb xeber dide her wekî dinê peyvî tewşo mewşona nîne cî yanî ji bo yekê ji bo yekê li gel we rêzdar bisekine peywîrê xwe heta ku soz û erkê xwe mibînin cî hûn ê bihêlin ku li gel we rêzdar jî bisekinin hûn ê bibin xwedî berpirsyarê xwe ê guh dîne cî jî tiştên gelek xweş in jiyanên em li ser wan disekinin Lê mê guhê xwe bidin stranekê wê Leyla Göktürk bibêje roj bûn.

0: Rojbûna te pîroz be, tu rojê xweş û geş bibîne. Em jî bi vê saya stranê ego îro rojbûna wan em jî wek malbata TRT Kurdî radyoya pîroz dikin, rojên xweş û geş ji wan re hêvî dikin, em li ser mijara xwe negidinê pê biçin. Ma gotu bûn berpirsyarî tiştekî gelek mühîm e û ez bawerim ku di wê derê de jî serwextî jî yani wext jî tiştekî mühîm digire.
1: Elbet, elbet. Yani mînaka paşxistina kar em karim bidin û gelekî jî cih debe. Dema em karekî paş dixin, ew aramiya hişê xwe jî paş dixin. Her gav hişê me de ew deng. Kara ve ser xwe karê te heye. Ew fîncana qehwe ya em rehetî ve xwin jî tu tam tê de namîne. Karekî sivik bijî, gava em paş dixin, dibe barekî giran dikevi ser milê me. Û ser ve mijarê jî gotina me yi peşiya heye dibe jî karê bi wext wek xatûna ser text.
0: Karê bi wext ve xatûna li ser text ji xwe li ser vê gotinê tu gotin nayê gotin û me guhê xwe bidin stranê dî şah gucûmê bibêje here yarê.

0: Pele guhdarên delal îro jî hatin dawiya wextê gojmer hatiye veqetandin, ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayîlan,
1: Nesibe Kurşun, Evar Baş.
0: U der hunerê me teknîkî ufuktan ak güneş yere jî geleke spas, we bername me bi stranan min jibîr neke, were dawî Evar Baş.

0: Êvar Abqêr temaşevanên hêja îro 19 Hezîranê roja înê saetê me 7 êvar nîşan dide li ser ekrana TRT Kurdiyê burûdan û geşedanên dawîmê bi hev re bin. Li destpêkê de çend nûçeyên ku derketine pêş em ê bi hev re li wa binerin. Pêşî me herin Stenbolê xeta 22 kîlometre ya bû xeta herî dirêj a metroyê ya Tirkiyeyê li ser xeta Halkalı u Balefirga Stenbolê u Gayrettepe kısma Halkalı u Arnavutköy'e ket hizmeti. Serokkomar Erdoğan vekirna vekir u de merasim edeji, de merasim vekirna khat edeji peyivi u eme binerin ka mesajin Serokkomar Erdoğan çine de nava bülten akvada mebini ser ekranı. Peyman hat imzekirin de nabera Amerika u İran'e de le civinin kuvve İro le Sivisre bahata kirin betalbun vakidin Raydareki Amerika got İsrail u Hezbollah Lübnan'e agribes çekirne emeli ve meseleyi ji meyze bikin. Mesele ki her girin 1.425.000 xwendekar daviya hefte ve bikevin imtihana YKS ji bu ev ezmuna girin aram u evle derbas bibe tevdir hatin girtin li seranserê welêt. Ji wê rojê hişyarîdan ku ew ajokar li qorneyê nexin em ê wê ji bînin ser ekranê. Paş minberê xwe bidin herêmê meherin wanê Cevdet Avcı li Westana Vanê bi salane qaptaniyê dike em ê bi hev re li çîrok û serpêhatiya wî jî temaşe bikin. Hurgiliyê wan û çeya zêdetir ew kesên ku niha li ser ekrana xwe me temaşe dikin ew mêvanê me ya ezîz ku ser TRT Kurdî radyoyê me guhdar dikin. Kerem bikin nûçeyê sereke dest pê kir. Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan Bertek Nişanî vegotinên CHP-yi yanda ku li dijî politîkaya derveyî ya Tirkiyeyê anî nezimên. Erdoğan got Tirkiye aktorê krizan ê heremîne, Tirkiye aktorê hewlên çareseriyê ye. Behsa rola Tirkiye ya li ji bo şerê Amerîka û Îranê jî kir. Serokkomar Erdoğan di merasîma vekirina xeta metroyê ya Halkalı û Arnavutköyê ji bo CHP-yê got hûn hewilî bizanibin kongreya xwe bikin.
1: Daha düne kadar yurt dışına.
2: Hatta do jili der veliyeti Türkiye gilidi kirin. Naha yek digel serpihatiyen khoyen nebaş rabuye ujbo politikaya meya derveyi dibeje şove. Me guman bar dikin ku qaşo Türkiye buye malzemeye krizen heremi. Mirov nizane ku kijan hevoka an sera rast bike. Türkiye aktori krizen heremi nine. Türkiye aktori hevlen çare seriye ye. Veki şerre İran'e jit Türkiye aktori serekeye şerre İran'e ye. Politikaya derveyi qada xwe pêşandanên nîne, qada pisporiyeya tecrübe zanistî û dirayetê ye.
3: Serokkomar Erdoğan di merasîma vekirina xeta metroyê de Bertek Nîşanî vegotinên CHP-yi yanda ku li dijî politîkaya derveyî ya Tirkiyeyê anî bûn ziman. Erdoğan got, hûn ewilî bizanibin ku kongreyeke bêguman bikin.
1: Sizin boynunuzu
2: Hûn nikarin dersa politîkaya derveyî bidin me. Ne ekîba we ya berê, ne ya nû nikare. Ya baş ewe ku hûn bi meseleyên giring re eleqedar nebin. Hûn bikarin li gorî xwe re mijûl bin. Herin lîstikên bi destxistina meqaman bilîzin. Ger hûn dikarin ewilî kongreyeke bêguman bikin.
3: Serokkomar Erdoğan rêvebiriya Stenbolê rexnekir. Got em Stenbolê ji wan re nehêlin.
1: Milletin kaynakları.
2: Em derfetên gel ji şûna quleyên pereyan, paketên beqleweyan, hesabên qariyeran wekî îro li vê derê ji bo xizmeta gel xerc dikin. Hem riye Stenbolê, hem jî riye gelê Stenbolê wê bikem be. Kî çi dibêje bila bêje ku em biryardarên Stenbolê ji wan re nehêlin. Em ê rê nedin ku Stenbol di nav pirsgirêkan de bifetise.
1: Sorunlar yumağı altında ezilmesine izin vermeyeceğiz.
0: Xeta metroyê ya Halkalı û Arnavutköyê ya 22 kilometreye bi destê Serokkomar Erdoğan hat vekirin. Bi vî şiklî xeta metroyê ya herî dirêj a Tirkiyeyê çêbû, gelek welatî jî ji bo merasîma vekirina metroyê li qadê bûn û wan razîbûna xwe ya ji vê xizmetê jî anîn ziman.
1: Verham mevtana vestur uyubena bi sirri suratil fatiha.
2: Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan, xeta metroya ya Halkalı Arnavutköy'e vekir. Metroya dest bi hizmetê kir. Gelek welatî ji bo merasîma vekirina metroyê li qadê bûn. Xeta herî dirêja Tirkiyeyê ket dewrê. Welatiyan axaftina Serokkomar guhdarî kirin û razîbûna xwe ya ji bo metroyê anîn zimên.
4: Valla dibim xuyirli ve inşallah erin bi ve sa trafiki İstanbul'e. Trafiki İstanbul'e pır zahf be ava marayani. Pır karabalığa. Erin bi ve inşallah.
5: Metroya me nika şerriye me yegi baş be. Em her düşüntüne hatta yavarı şer trafikin. Trafiki mecbur zahf yogun en nika vera em düşüntüne emzu herim beni.
2: Leza metroya ve bi gece 120 kilometreyi. Ev xet ve xetin metroya yen kısmı Avrupa'ya İstanbul'e behevve bike. Çoğunu hatına başarı mezin ve cüberi hesantır bebe.
6: İstanbul pır kalabalığa, trafik sorunu pır haye ama hükümet ve konuda çalışmayı koyarım da inşallah İstanbul için rınba.
7: Ev metro anem makhera kodi. Gel ay paş mesela ne Ev havalimanı dama verdi. Tezah başı bile. Ulaşım bu başak şehri, bu millete tezah başı bile.
8: Ankara istatistik.
2: Ev xeta metroyu ve çoğunu hatine bilestir bike. Xeta halkalı ve Arnavut köyü yek ji xetin direjen metroyanın cihaneye.
9: Naha her emin ezliye nakaşım çime bey oğlu güz hastanesi. Az ve direk metroyu sardım. Çırpeş dekan Beyoğlu Güz Hastanesi hep ayadı be. Evi ev hizmet kiri. Evi ev jirakaj mera inandı. Em ne becim kudeşte razı be. Kuda da ala deme pe bigire ya.
10: Öncelikle reisime, cumhurbaşkanıma Recep Tayyip Erdoğan. Hem gele bu teşekkür ettik.
2: Veli ser xeta her idire jiyametroya ya 22 kilometreyi ve 5 istasyon hebin.
0: Tamaşıvan Eja kampanyaya frotuna rast rast a Tokiye de domeli 64 bajaran bixera ve kampanyaya ve 20 hazar malbat bibinin xediye xani ef kampanya ve de hivde etirmeye de bidavi bibi kerem bikin en behevrel hurguliyen kampanyaya tamaşı bikin.
3: Le 64 bajaran frotuna 20 hazar avahiyan de dome velati ve bibin xediye avahiyen zekhim. Kampanyaya frotna rast rast atokiye devam dike. Di çarçoveya kampanyayı da haniyen salonek u doğude, u salonek u seyode ten froten, herizide ve bursayı hani ben froten. Pişre herizide le Ankara, Hatay, Meraş, Omeletiye haniyen frotne hene. Hemu velatiyen Türkiye'ye yen kul ser navevan, anji hevserevan hani tünebin ve kalbin seril kampanyayı bidin. Ki peşi serilvan haniyan bide ve evul ev bkire. Hani jiser Halkbank, o banka ziraat eten froten. Di kampanyayı da şartı ikametgahı serlidana despeke o pişke tüne. Di kampanyayı da jibor azanına deynancı seriyen cüdahat neşkerekirin. Ligori modela evvel ger velati haniyan peşin bikarın ve seri 25 erzan bikarın. Di modela düyemde jiseri 5 peşine. Jiseri 8 erzani bikarın. O hefti udume huade hebe. Di modela seyemde jinevi seri 5 peşinati. Dema peymani nivedinci pişti saleke ve bedayın. Deyne edin ey

0: Nijî wê di nav şêstmehan de texsît texsît were razandin. Welatiyê dikarin ji bo xaniyên Tokiyê heta hevdê tirmehê serlêdanê bikin. Li gorî sîstemê ki ewir serî lê bide wê bibe xwedî avantajê.
1: Bînerên ezîz, 1.425.000 xwendekar dawiya hefteyê wê bikevin imtihana YKS. Ji bo ev ezmûna girîng, aram û ewle derbas bibe, tevdîr hatin girtin, li seranserê welêt biryar hat girtin ku li derdorê mekteban qedexeye ku ajokar li qorneyê erebeyên xwe nexin.
2: Xwendekar ji bo xewn û xeyala zanîngehê saleke ders xebitin. Wext qediya û dema imtihanê hat. Dawiya heftê ve 2.245.628 namzet bikevin ezmûna YKS-ye. Kelecan û stres gelek zêde ye. Ji bo bala xwendekaran xerane be dîqat pir girîng e. Beriya ezmûnê li seranserê welêt tevdîr hatin girtin. Lewra di dema ezmûnê de bêdengî pir muhîm e.
3: Imtihana YKS-ye pir muhîm û gelek dijwar e. Loma dîqata xwendekaran zû diçe. Ji bo ku xwendekarên me ji nerehetiyan ji qelebalixê dûr bikevin, divê ku di dema imtihanê da ku bêdengî û aramî çêve. Yanî ajokarê me li qorneyê xwe erebeyê xwe nexin, an bi dengekî zêde ku em li dora mekteba jî xeber jî nedin. An em nebêjin çi ciyanê.
4: Ê inşaata ê ke di vesayta de li qorna dixin, ê ke malbat tênê nêzî dibistanê zaroka datînin û li wirê dimînin navbera xwe de xeber didin. Ê ke di vesayta de dîsa derbas dibin û dengê muzîkê zêde ve dikin. Evana giş ji bo zaroka ne baş e.
2: Ji bo ku bala xwendekaran neçe li seranserê welêt biryar hat dayin ku li dora dibistanan lê xistina qorneyan were qedexe kirin.
5: Ji bo ku qorna û muzîk wala gurultî dîqatê wan dağilmiş nebinse ber wî avay me jî mesaj ji wan rehabete înşalla ew jî dîqat bikin û da hem qorn hem jî muzîk lê nexin înşalla.
6: Mühîm e, em dîqatlî bin. İcab bikem erebe jî kullanmış nekin, em korna jî lê nexin, em sessiz bin. Ji bona denga wan konsantra wan xera nebe. Yani baş e, em dîqat bikin înşalla.
2: Ji bo namzedên ku nasnameyên xwe wenda kirine, ofîsên nüfusê wê vekirî bin.
1: Temaşevan hêja peyman hat îmzekirin di navbera Amerîka û Îranê de. Lê civînên ku wê îro li Swîsrê bihata kirin betal bûn. Alîkarê Serokê Amerîkayê Vance got ku seyahata wî ya ji bo niha taloq bûye. Hûrgilî û teferwatan hevalê me Harûn Ayqaç wê ji me re ji Tehranê bêje.
7: Washington û Tehran di nav hevda rêkeftineke îmza kirin. Lê ji bo îro pêwîst e ku civîn dest pê bikira, ew jî dest bi muzakereyên bikirana, lê ew nebû. Meqamên Îsviçrê gotin ew toplantî hatiye betalkirin. Duwayê berdevkê qesra spî go Vance gotibû niha amadehiye alî teknîkî herî zêde nehatiye holê û çênekirine ji bo wî kêmasî heye heta wan kêmasî were temamkirin dubare dîsa em ê li ser riya muzakereyên bidomin. Di wî warî da jî berdevkê wezareta karên derve ya Îranê İsmail Beqayî jî got îro ew celeseye ku pêwîst e ku me li Îsviçrê li dar bixista ew taalluq bû demekî din. Di wî warî da bi wî awayî gotin. Gotin bi şêst rojê ew ê dewam bike. Li gor şêst roja Amerîka û Îran ew ê li pêşiya xwe meze bikin. Heke li ser wan madeyan 100% wexta li hev bikin. Ew peymana niha demkî ya bi şêst rojî ew ê berdewamî be. Lê diwarê din da jî him Amerîka him jî Îran li hemberê hev daxuyaniya didin. Serrokê Amerîkayê Trump got Îran bê qeyd û bê şert teslîm bû. Li ser wî Serrokê Meclîsa Îranê Dr. Mihemed Qalîbafşî got vana carekî di cengê de sûleh xwarine heke dixwazin car din.

0: rawarin dîsa sîleya bixwin goheke ew peywirên xwe wezîfeyê xwe neynin cî em li hemberê wan disekinin heke bi me re şer bikin em ê jî tundtir bi wan re şer bikin bi awayî niha ew tê diçe lê ew şerên ku niha li Lublanê dewam dike Îsraîl li Lublanê dixe Îran dixwaze ew were sekinandin niha gelek xeber tê dibêjin di nav hevda rêkeftineke demkî çêkirine lê ew hîna nehat sere rastkirin heke ew be Îraniyan dibêje madeya ji wan yekî jî pêwîst bû li hemû sengeran şer bata sekinandin lê Îsraîl li Lublanê dixe diviya da kêmasiya qusura Amerîkayê jî heye pêwîst e Amerîka pêşî li Îsraîlê bigire hele em bibînin di van rojên dawî da li ser van çardê madeyan çi tê holê em bi hev re bibînin wek din jî Hürmüz hatiye vekirin niha dişxule di çapemeniyê de hat gotin ku Hürmüz hatiye girtin rayedarên Îranê ew derewandin gotin na Hürmüz niha vekiriye do 25 keştiyên ticarî derbas bûye 8 milyon varil petrol jî ji wê derê belavê dinyayê bûye arast em bibînin ew faydeya aborî tengasiyê ji holê rake ji bo gelê dinyayê faydeyekî mezin e dîsa cî çavê dinyayê li Hürmüzê ye dibe ku şerrekî dîsa Îsraîl derxe alozî derkeve lê niha him Amerîka jî him Îran jî hişyar e hele em bibînin gelo gefên Îsraîlê dixwin yan na niha em dîsal navenda nûçeyanin
1: Piştî li hevhatina Amerîka û Îranê tevgerdariya li tengava Hürmüzê zêde bû. Îranê got em ê 6 rojî jî ji keştiyan pereyan nestînin. Di vê navberê de keştiyên ku li kendava Basrayê disekinîn hêdî hêdî ji tengavê derbas dibin.
2: Piştî peymana di navbera Amerîka û Îranê de liv û tevgerdariya li tengava Hürmüzê zêde bû. Rêveberiya Tehranê derheqê meseleyê de daxuyanî da û behsa prosedûrên li tengavê kir. Îranê diyar kir ku ji heqê derbasbûna keştiyan feragat kiriye. Li gorî vê dê ji bo 6 rojî ji keştiyan pereyan nestînin. Rêveberiya Tehranê got keştiyên ku dixwazin ji tengavê derbas bibin, divê herî kêm 48 saetan beriya rêwîtiyê xeberê bidin. Keştiyên ku li gorî prosedûrê hereket dikin, wê karibin ji tengavê derbas bibin. Keştiyeke girêdayî Japonyayê jî ji tengavê derbas bû. Wezareta Karên Derveya Japonyayê daxuyanî da û got, em hêvî dikin 37 keştiyên mêndin jî bi silametî ji tengavê derbas bibin. Do 25 keştiyên ticarî ji tengava Hürmüzê derbas bûn. Ji serê vê mehê û virve cara ewil ew qazêde keştî derbas dibin. Do ji tengavê herî kêm 8 milyon bermîl petrol derbas bû.
1: Temaşvan heja, rayedarekî payê bilinde. Amerîkî heşkere kir ku Îsraîl û Hezbullaha Lubnanê ji bo agirbestê li hev kiriye. Li gorî rayedarê ku navê wî nayê zanîn, agirbest îro di saet 4 de piştî nîvro de ket devrê, Îsraîlê berê vê daxuyanî jî da li gel mutebaqata Amerîka û Îranê dîsa êrişî Lubnanê kir.
2: İsrailê li Lubnanê bombe barandin ser zêdetirî 8 ciyan û 25 kes mirin. Serokkomarê Lubnanê Joseph Aven berteg nîşan da û got, êrişên İsrailê zirarê didin hewlên agirbestê. Di dema êrişan de li Amerîkayê daxuyaniya agirbestê hat dayin. Rayedarekî payebilindê Amerîkî eşkere kir ku li ser agirbestê li hevkirinek çêbû. Li gorî daxuyaniyê di navbera Îsraîl û Hizbullaha Lubnanê de li gorî saeta welêt agirbest di saet 4 piştî nîvro dest pê kir. Li gorî daxuyaniyên Îsraîl û Hizbullahê jî heta ku li gorî agirbestê tev bigerin wê êriş neyên kirin. Çapemeniya Lubnanê îdda kir ku Îsraîlê li gel agirbestê êrişên asîmanî birin ser nebatiya û herêma tûfahê. CNN-a saziya weşanê ya Amerîkayê jî îdda kir ku Amerîkayê soz daye Îranê ku wê Îsraîl êrişê xwe yên li dijî Lubnanê zêde neke. Îranê berî muzakereyên nükleeriyên li Swîsreyê xwest garantî bike ku şer û pevçûnên li Lubnanê bi dawî bibin. Reve

0: Em ji pêvajoyeke zor û hesas re derbas dibin. Haya min ji giraniya barê li ser milê ve hemûyan heye. Divê îro em ji hev neqeydin û bibin yek. Em de heyameke kritîk dene. Divê em li pişt hev bin û bi zimanekî yekitiye xeber bidin.
1: Kemal Kılıçdaroğlu di nameya xwe de got, divê em li gorî cîdiyeta saziyê û yekitiye hereket bikin. O behsa giringiya rêziknameya navxweyî kir.
0: Dema di siyasetê de tevlihevî û nîqaş hebin, divê em li gorî berjewendiyên xwe û refleksên xwe hereket nekin. Lazim e li gorî ciddiyeta saziyê û bi yekitiyê hereket bikin. Rêzikên partiya me, rêzikname û rêziknameya navxweyî tenê nedwextên asayî de. Di şer du mercên derasayî de jî disîplîna partiya me diparêzin. Ev ji bo me peymaneke hevpare û rêberiya me dike. Çarçoveya vê ji hiquqa me ya hevpare.
1: Kılıçdaroğlu ji bo pişkiriya wan spasî parlamenteran kir.
2: Di nav CHP de her roj geşedanek çe di bê şaredarê İzmirê Cemil Tugay ji CHP istîfa kir. Li gel Tugay cigir şaredar û di endamên meclisa şaredariyê ji CHP veqetiyan. Şaredarê bajarê mezinê İzmirê Cemil Tugay ragahand ku biryara butlana teqes zirar daye partiyê. Cemil Tugay diyar kir ku li ber geşedanên dawî û ji ber biryarên ji kargirtinê ji CHP istîfa kiriye. Tugay got, jivir û veve, ez ê bi serê xwe şaredartiyê bikim. Bi Cemil Tugay re cigirê wî Zafer Levent Yıldırım û endamên meclisê Mustafa Özuslu û Attila Baysak ji CHP istîfa kirin. Temaşevanê hêja hatîbû iddia kirin ku alîkarê müdürê giştî yê şîrketa Kültür AŞ ya Şaredariya Stambolê Erhan Karaal hatiye revandin li ser iddiaya jî lêpirsîn hatibû destpê kirin. Bi saya xebatên hêzên ewlekariyê Erhan Karaal hat dîtin. Di çarçoveya lêpirsînê de jî heşt gumanbar hatin binçav kirin. Dîmenên ku bi darê zorê Karaal li wesaîtê siwar kirine jî hatin weşandin.
0: Piştî iddiaya ku alîkarê müdürê giştiye şirketa Kültür AŞ-ya Şaredariya Stembolê hatiye revandin lêpirsîn hatibû destpê kirin. Rêvebirê Şaredariya Stembolê hat dîtin. Di çarçoveya lêpirsînê de heş kes hatin binçav kirin. Alîkarê müdürê giştiye şirketa Kültür AŞ-ya Şaredariya Stembolê Erhan Karaal yek jiwan kesan bû ku di doza rêxistina suca Ekrem İmamoğlu de dahatda rizandin. Piştî iddiaya ku kara alca aliyehin kesên nediyar ve li ber mala xweya mal tepeyê hatiye revandin lêpirsîn hat destpê kirin. Dîmenên qamereyên ewlehiyeyên dema revandina kara alcî hatin parvekirin. Di dîmenan de têdîtin ku kara al li ser peyareyê di meşew bi telefonê diaxive. Duvre sê kes tên cem wî û bi darê zorê wî li wesayîteke siwar dikin û piştî re jî wesayît bi lez ji wê kolanê dûr dikeve. Serdozgeriya Komarê ya Anadolê Talîmat da hêzên ewlekariyê. Tîmên ewlekariyê li ser dîmenên qamereyên derdorê lêkolîn kirin. Hat diyar kirin ku rewşa qara al baş e û derbarê bûyerê de heş kes hatin binçav kirin. Ji aliyekî vekar û barên gumanbaranên li ewlekariyê dewam dikin, li aliyê din ji hûrgûliyên bûyerê eşkere dibin. Gumanbaran piştî ku qara al revandine, her timciyê xwe guherandine û xwe veşartine. Hat zanîn ku di operasyonên li Yaloa Qocaeliyê de bi saya şopandinê li navnîşana bîstemîn hatine girtin. Hat diyar kirin ku dest û lingên wî hatine girêdan û kesekî bi çek jî wek nobedar li ser serê wî sekinî bûye. Eşkere bû ku gumanbar li xanima qaral geryane û jê pere xwestine. Hat diyar kirin ku ji gumanbarên ku hatine binçav kirin düdü jê avahî sazin. Çar hebanalîkarî kirine û ew revandine û gumanbarek jî wek nobedar bi çeka xwelber qaral sekiniye. Hat zanîn gumanbarekî din ji berê li ba qara alxebitiye û ji kar hatiye derxistin.
2: Wezîrê Dadê Akın Gürlek balkişand ku bi hemû cure sûçên şexsî û rêxistinî re tekoşînê dikin, got wê tu kes nikaribî hiqûqê binpê bike. Wezîr Gürlek li Rizê axivî û got, bi paketa 12-min a darazê re wê cizayên hin sûçan werin zêde kirin.
3: Kimse hukukun dışına çıkamayacak.
0: Ve tu kes nikaribe hukuk ebin pebike. Ve tu kes nikaribe xwe an rêxistina xweş komara Türkiye'ye mezintir bibîne û karên der kanûn bike.

0: Got Türkiye Devleti ka hukukiye behsa xebatin ji bo Kurdkirin sistema adalete kir.
1: Özellikle faili
2: Bi taybetî dosyayên kiryar nediyar, çeteyên nû, rêxistinên bahî û qumara li ser internetê, ji peyayên wan heta baronên rêxistinên tiryakê, emelê dijî kes û rêxistinên ku asayiş û huzûrê xera dikin, heta dawiyê mücadeleyê bikin.
0: Wezîrê Dadê Akın Gürlek çû serdana valîtiya Rîzeyê. Rojeva wî de 12-emîn paketa darazî hebû.
1: 12. yargı paketi
2: 12. paketa darazê niha li meclisê di merheleya verazkirinê de ye. Di 12. paketa darazê de bi taybetî ve cizayên hin sûcan werin zêde kirin. Me li ser vê xebat kirin.
0: Wezîr Gürlek behsa pêvajoya Türkiye bê terorjî kir. O got hatiye merheleya kanûnê.
1: Türkiye 100 lira için
2: Türkiye bê teror ji bo sed sala Türkiye'ye merheleyeke pir giring e. İnşallah ve bi kanûneke bigêje serî. İnşale ev kanun ve de demeke gelek nezde tek hever avacı.
3: Wezareta Çandinî û Daristanan listeya xurekên teqlid û sexte yên ku jiyana mirovan dixin tehlikeyê de nû kir. Di kontrolên herî dawî de di nava sucûqê Kangal de serûpî, di nav kofteya hamburgerê de soya hatiye tespît kirin.
2: Ji sincoqa Kangal serûpî, ji kefteya hamburgerê soye, ji kebaba Edeneyê jî goştên ajalên bi per derket. Du kontrolên dawiyên Wezareta Çandinî û Daristanan de gelek berhemên ne li gorî rêzikan hatin tespît kirin. Wezaretê Xurekên nû yên texlît û sexteyên ku jiyana mirovan dixin talûkeyê îfşa kirin. Da analîzên herî dawî de li erenlera Sakaryayê di sincoqa goştên dewarana firmaya Gökhan Qayar Et û Et ürünleriyê de serûpî hat tespît kirin. Li Çanqayaya Enqerê di kofteya hamburgera firmaya Ratuburgerê de soya derket. Li Kepeza Antalyayê di kebaba Edeneyê ya firmaya bi navê Qardeşler Kebab Saloniyê de goştê ajalên fırında hat dîtin.

0: Çarçoveya plana xebatê ya Welidîna normal de projeyeke birêve dibe. Li Sêrtê, di çarçoveya projeya bi navê serê herkeseka du canê ebeyekê de xebatên girîng tên kirin.
1: Ama 120'nin üstüne çıkarsa...
0: Ewel jinên du canî tên tespit kirin. Paşê jî ekibên tendurustiyê li gel ebeyan diçin cem du caniyan û an muayene dikin.
2: İrem şirat nam olama bejnam kotu çonni kotu boşi tonsunu ta heye tununu emji ilk hamle gomna ajin zonum tamo şu şekere mitge tonsunu mitge koçona çonunu
0: Haya gundu gundi gandı çın u hizmeti ebet yedi din uan
3: Am gunde şüze da meni hamşire ne maş barvari tena sahama Bire ki maksı hamle bin tena sahava Başa, o da şu an razı be yani.
1: Gebelik şekeri olduğunu gösteriyor.
0: Bi taybeti li ser sevmehin davi yen du cani yedi sekkinin.
4: Ben kazayı yu gündevi gebeko durma an ne hoş be. Gebeko ilk gebelik be ve ek ot kevin son maha hoda takip avat ke luat garım. Durma avat bırsım. Tansiyon şekeri avat meyzenim. Soriye van pırsı avan tişki van hebelua meyzenim.
0: Nihal herêma Sêrtê 348 jinên du canî hene û rewşa hemûyan baş e.
5: Tanşvanê ja nûçeyke di soj. Hemîde Qorkmaz li Heqariyê dijî. Çar sal berê kurevê Nedîm Qorkmaz li herêma Pençe Kilîtê şehîd bûbû. Xwedê rehma xwe li hemû şehîdê me bike. Bi tenê daxwaza kurevê jê hebû, şehîd Nedîm Qorkmaz dixwest ku diya wî perwerdeya xwe bidomîne. Hemîde Qorkmaz 51 salî li ser wesiyeta kurê xwe ji lîseyê mezûn bû.
0: 4 sal berê kurê wê şehîd bûbû. Wasiyeta wî jî ew bû ku dayîka wî perwerdeya xwe bidomîne. Dayîka 51 salî ji lîseyê mezûn bû. Hemîde Qorkmaz li Heqariyê dijî. 4 sal berê kurê wê çavuşê pispor Nedîm Qorkmaz li herêma Pençe Kilîtê şehîd bûbû. Şehîd xwestî bû ku dayîka wî dibistanê bixwîne.
6: Sêva berê şehîdê kurê xwe çûma meytebê. Piştî sêva ew şehîd bû êdî min heyvanê çûm goyana çûm dilê mala dibû qiza qedaşa gotem xwedê tu dê çi gundî hind keyfa û hatibû که حتی شبکه حتی درنگو من بحثیم دید که گو گو کیفم گله حتی دام خواندی چیتا میتوی میتوی تخونید
0: ولی سر شهادتا گره خواه ناف بردابو پرورده حمیده قرقمازه جبو گره خواه شهید جارکدن غیرت کر دی 51 سالیا خواده واسیتا گره خواه آنی جی و جلی سه مزوم بو
6: جاش هنده ایدیم ده هیلا و اینه دسته خاطر و ایچون دیسا باشه هر کس اگر لطفت میتبه میتبه باشه میتبه مثلا یاش بی کچیک فرق اتماس ما سیتا کوری خواهی نجا ایشالا کیفا و جنه بی هاتیا
0: حمیده قرقمازی به مراسیم که دیپلومایا خواستند
5: Emeji Niha Herin Merdine li Liseye Anadolu'ya ya Kinderi Peya Midyata Merdine Pırtukhane Usalona Etude Hat Vekirin. Pırtukhane Liser Nave Rumeysa Sağlama Rahmeti Hat Vekirin Rumeysa Live Dibistani Xendekar bu. Uheji Dijuani Akhwede Jiyan Akhwede Desta bu. Mamuste Umeta Rumeysa'yı Gülsen Sağlam Beştari Merasimi bun u Bahsa Rumeysa'yı Kirin.
0: Li Midyada Merdînê li Lîseya Anadolu'ya ya Kinderî Pê pirtûkxane û saloneke etûdê hat vekirin.
7: Hayırlı uğurlu olsun inşallah.
0: Müdürê perwerdeyê yê Midyadê Abdurrahim Demîr, müdürên dibistanan, malbat û xwendekar beşdarî merasîmê bûn. Komeleya Heba Hinaran li ser navê Rûmeysa Salama Kulvê dibistanê dixwend û hêj di ciwaniya xwe de jiyana xwe ji dest dabû pirtûkxane vekir. Müdürê perwerdê Abdurrahim Demîr plaket da Seroka Komelê û Meta Rumeysayê Gülşen Salamê.
8: Rê xoca me qîmetlî ev xizmet kir, hatiye li gundê xwe li zaroka ra kutubxaneke ze kutubxane zengînleştirilmiş kutubxane çêdike divê dide bilgisayar yazıcı û etû salonî çitîkî xweş çêkirine ji bo zarokê ve pêştir herin baştir bibin em gelkî spas kin.
0: Salamê daxaftina xwe de got zarokên me li vê derê wê bixwînin û bi ser bikevin.
9: Bu kapılar da çocuklarımızın geleceğine açılıyor.

0: Vê pirtûkxaneyê wê ji bo hemû zarokan re vekirîbe. Ez bawer dikim zarokê mel vê derê wê pirtûkan bixwînin. Lê kolînan bikin û serkeftinê mezin bi dest bixin. Rûmeysa wê serkeftinên wan gelek bextewar bibe.
1: Zarokan jî spasî rayedaran û malbata Rûmeysayê kir.
2: Çok güzel bir proje oldu.
0: Ji bo kinderîpê projeyeke gelek baş bû. Zarok nikaribûn herim midyadê. Edî wir vê derê bixebitin û dersên xwe çêkin.
2: Özellikle kütüphaneye çen Gülşen.
0: Em gelek spas dikin. Em spasî mamosteya xwe dikin. Ew meta hevala me Rûmeysayê ye. Em dikarin vê pirtûkxaneyê gelek tiştan bikin. Em ê dersê xwe çêkin, di kompîteran de lêkolînan bikin. Xwedê ji xêrxwazan razî be.
1: Di merasîmê de ji bo Rûmeysa Saxlama rehmetî diajî hatin kirin.
3: Waqfa lêkolîna keştiya Hezretî Nûh a Çiyayê Agiriyê li navçeya Bazidê li ser tofana Nûh pêxember civîneke navnetewî li darxist ji navolêt û derwelêt gelek akademîsyen beşdarî konferansê bûn. Mêvanên li ser tofana Nûh pêxember basa lêkolîn û xebatên xwe kirin. Di dawiya civînê de maketa keştiya Hezretî Nûh diyariya akademîsyenên biyanî kirin.
0: Vexfa lêkolîna keştiya Nûh a Çiyayê Agiriyê li navçeya Bazidê civîneke navnetewî li darxist. Ji navwelêt û derwelêt gelek akademîsyen beşdarî civînê bûn. Û behsa xebatên xwe yên li ser tofana Hezretî Nûh kirin. Qeymeqamê Bazidê Murad Ekincî got, tofana Nûh pêxember li dîroka însaniyetiyê de cihekî giring digre.
4: Aynı zamanda tarihçilerin, arkeologların ve bilim insanlarının yüzyıllardır araştırdığı önemli bir konu.
0: Endama Vexfa lêkolîna keştiya Nûh a Çiyayê Agiriyê Asım Keser got, em dixwazin ev der zêdetir bênasîn. Müdürya lêkolîna madenê ji sala 2021 over ve li dora Çiyayê Agiriyê lêkolînên berfireh dike. Di civînê de akademîsyenên biyanî jî behsa xebatên xwe yên ser tofana Hezretî Nûh kirin. Wexfê ji bo xebatên wan maketên keştiya Hezretî Nûh diyariyê akademîsyanan kirin. Wexf plan dike ku ji bo danasîna keştiya Hezretî Nûh û tofanê civînên din jî bike.
3: Temaşevan hêja niha jî me berê xwe bidin hezexê şirnexê li gundê mirikê bîr û sarincên zamanên berê bêxwedîmane. Gundiyên herêmê û xweza parêz dixwazin ev derên dîrokî werin parastin û bi kêrî turîzma bajêr werin.
5: Ev sarinç û bîrên li Hezaxê bi sedan salan berê hatine çêkirin. Sarincên dîrokî 25 metro dirêj, 10 metro fire û 6 metro kûrin. Niştecihên herêmê berê ava xwe ya vexwarin, çandinî û heywandariyê ji van bîran peyda dikirin.
6: Hevneke gundiya ji ber xwe wexta ku havîna bê av nemênin bîrî herit kolan ji destat kolan biharî wexta ku berf dihele hev baran dihat hev bîr tişî av dibûn havînî vece çi ji vê avê kirin gundî tev de heywanê xwe tayîne serê av didana heywana ji xwe re dikişandina malê xwe darkê xwe şînetiyê xwe pê av didan.
5: Ev sarincên ku bi hezaran salin li ser piyan mane çanda zamanên berê nîşan didin. Lê bi wext re ev sarinc û bîrên dîrokî bêxwedîmane. Xelkê herêmê û xweza parêz dixwazin sarinc werine paqijkirin û restore kirin.
7: Tarîxê de dîrokê de milatê vî herêmê jiyana xwe dewam kirî ji boyê ku ava bixwarinê peyda bikin ev sarinc şixulan dine. Em bawer dikin berê hezar salî jî bêhtir heye ev derê ava kirine. Maqseda me jî ava gewam bidî bisekinin li herêma me de derê dîrokî haloha bin berçav. Mulat werê ji xwe re bezînin û dîroka me nas bikî kêfa em bêna kêf xweş dikin.
5: Xelkê herêmê bangê herkesî dikin û dibêjin werin Hezaxê û van bîr û sarincan bi çavên xwe bibînin.
3: Li Tatwana Bilisê 56 xwendekarên dibistana navîn a İmam Xatîb ya Sultan Alparslanê bûn hafiz. Ji bo wan merasîmeke taybet a îcazetê hat li darxistin. Hafizên keç û kur îcazetên xwe girtin û mezûn bûn.
8: Bugün burada bu kutlu yolculuğu tamamlanan hayatlarına şahitlik etmek üzere bir araya...
9: Bi sebr-i gîretek emezin kelama xwedêj berkirin. Li Tetwana Bilisê 56 xwendekarên dibistana navîna İmam Xatîb ya Sultan Alparslanê bûn hafiz. Ji bo xwendekaran merasîmeke taybet a îcazetê hat li darxistin.

0: Behçet Karaçay li 12 Şubat'a Maraş'e dijî û erdê xwe hêjî bi usulên bav û kalan cot dike. Sarê sibehê diçe ser erdê xwe, gisîna xwe bi gayên xwe re girê dide û rêzên xwe cot dike. Cotkarê jê hatî dibêje ji ber ku traktor nakeve erdê me, em bi gisîn diajon.
1: Bi pêşveçûna teknolojiyê re êdî cotkarî bi makîneyan tê kirin. Li cotkarekî Mereşî hêjî bi usulên bav û kalan erdê xwe cot dike. Behçet Karaçay gisînê bi gayên xwe girê dide û erdê xwe pê cot dike.
2: Traktor çıktı, her şey kolaylaştı ama bizim için...
3: Traktor derket u her tişt hesan bu. Le tu fedeye nade kare me. Em erde xo hejib gisine bavu kalan cot dikin. Bere gisinin darin hebun nhayen hesin hene. Yani tiştek ne guheriye.
1: Cotkare jihatid bece traktor nakeve erdeme. Jibove em bigisin cot dikin. Kare Karaçay zoru zahmete. Leşkare xo hezdike.
2: Severek yapayım, kendi bağım, öküzle.
3: Ez kare xobdilu can dikim. Rezu gaye minin. Juhak u kefa miş kare min re nehata, mine devje berdabu ya. Kare ki bi berekete. Xode zeviye meji tofan u zipi gam bi pareze.
1: Cot kardı beje, çandini yap gısin zahmete. Lejbo rez baştire.
0: Naha me berê xwe bidin bilîse û li dîmenên bêhempa yên asîmanên wê binerin. Li asîmanên bilîse heyv, Venus û Jupiter hatin bal hev û dîmenên pir xweşik derketin holê. Her kesî rahiş telefonê xwe wêneyên heyv û stêrikan kişandin, kerem bikin em ji herin bilîse û li wan dîmenên rengîn temaşe bikin.

0: aşık bundan.
1: TRT Kurdî Radyo.